0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić od danas u višednevnoj radnoj posjeti Francuskoj. Danas zasjeda Skupština Crne Gore. Predstavnici vlasti i opozicije uz posredovanje ambasadora Europske unije Johana Sattlera dogovorili formiranje radnih grupa za rješavanje spornih pitanja. Otvaranje tajnih dosija bila bi pozitivna stvar u demokratizaciji društva, ali to treba uraditi sistematično i koristići iskustva drugih država, smatraju poslanici. Američka vojska izvela odmerene napade na iranske raketne lansere i brodove koji su polagali mine u Hormuzskom reuzu, saopštila centralna komanda. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, do 32 stepena. Premijer Milojko Spajić boravit će od danas do petka u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će se sastati sa predsjednikom Emmanuelom Macronom. Poseban fokus razgovora bit će na evropskoj integraciji Crne Gore, zašto, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske, koja je jedna od najutjecajnijih država članica Evropske unije. Razgovor sa Macronom se realizuje u susret samitu Evropska unija Zapadni Balkan, čiji će domaćin biti Crna Gora 5. juna, a na kojem je planirano učešće francuskog predsjednika i njegova istorijska posjeta Crnoj Gori, naveli su iz vlade. O važnosti posjete govori i činjenica da je u crnogorskoj delegaciji, osim ministarke nadležne za evropske poslove, i ministar zdravlja, čiji je resor jedan od nadležnih za ključne projekte definisane međuvladinim sporazumom između Crne Gore i Francuske. A potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović prisustovat će danas svečanom prijemu u Njujorku, koji povodom 20 godina od obnove nezavisnosti organizuje generalni konzulat Crne Gore u Njujorku. Iz ministarstva vanjskih poslova su saopštili da će svečanost koja će okupiti predstavnike crnogorske dijaspore i iseljenike kao i ugledne zvanice iz diplomatskog, kulturnog i privrednog života SAD predstavlja važan događaj u okviru obilježavanja ovog historijskog datuma na američkom tlu. U nastavku proljećnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore na dnevnom redu 6. i 8. sjednice su između ostalih tačaka predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Crne Gore i Evropske investicione banke u pogledu uspostavljanja predstavništva Evropske investicione banke u Crnoj Gori i predlog odluke o imenovanju dva člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Nakon završene rasprave poslanici će glasati o tačkama za koje je pretres završen. Na sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na dnevnom redu je kontrolno saslušanje na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom u mljekarskom sektoru. Na sjednicu je pozvan Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na sastanku predstavnika vlasti i opozicije s ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom dogovoreno je formiranje radnih grupa koje će se baviti rješavanjem svih spornih pitanja, saopštio nam je poslanik bošnjačke stranke Jasmin Ćorović. Politički analitičar Milo Popović kaže da prema njegovim informacijama za opoziciju sporni zakoni o unutrašnjim poslovima i AMB-u će se mijenjati amandmanski.
3: Dogovoreno je da opozicija dostavi teme koje treba obraditi i oko kojih se treba saglasiti kako bi se prevazišli nesporazumi. Također dogovoreno je da se formiraju određeni timovi koji će raditi na dogovaranju ono što budu teme između vlasti i opozicije, a sve sa ciljem kako bi se opozicija vratila u parlament u punom kapacitetu.
4: Po informacijama koje ja imam, zakoni o MUP-u i AMB-u će ostati na snazi, s tim što će se raditi naknadna amandmanska izmjena koja je u skladu sa GDPR-om, odnosno regulativom Evropske unije vezanom za lične, odnosno privatne podatke.
2: Predstavnici Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza i Hrvatske građanske inicijative saopštili su da će opoziciji u narednom periodu ponuditi jedinstvenu platformu za prevazilaženje krize i normalizaciju političkih prilika kao osnov za nastavak razgovora i uspostavljanje neophodnog institucionalnog i političkog povjerenja. Nezavisni poslanik Miodrag Laković i poslanik PES-a Dane Marković u emisiji Naglas ocijenili da bi otvaranje tajnih dosija bila pozitivna stvar za naše društvo i korak naprijed u njegovoj demokratizaciji, ali da to treba uraditi sistematično i uz primjenu iskustava država koji su taj proces realizovale.
5: Kad bih odlučivao ili vodio taj proces, ja bih sugerisao da se, ako sad donesemo zakon, da ga primjenjujemo kad uđemo u Europsku uniju. jer nam treba apsolutna politička stabilnost, treba nam jedan ambijent neostrašćenosti da se to na jedan pragmatičan i racionalan način pristupi tome. Moja sugestija bi bila da u prvih nekoliko koraka da se sagleda šta je potrebno otvoriti prema javnosti ili dijelu javnosti, šta bi trebala da bude svrha otvaranja tih dosijeja i tih evidencija i na koji način će se to tehnički odraditi. Kao prvi korak tog procesa, recimo da Odbor za bezbjednost i odbranu možda sačini jedan pododbor od recimo 6 ljudi, hipotetički govorim, 3 predstavnika opozicije, 3 predstavnika vlasti, da u komunikaciji sa AMB-om se sagleda šta sve ima od arhiva, jer znate da u tranzicijama vlasti i tranzicionim procesima službe i bezbjednosti sigurno su neke arhive uništavane i treba sagledati šta ima od arhiva i onda donijeti odluku za koji vremenski period treba otvoriti arhive i na koji način i prema kome ih otvoriti. Kad kažem prema kome, onda mislim da mi, svako od nas, svaki građanin pojedinačno, bi mogao da ostvari uvid u ono što je služba bezbjednosti imala u odnosu na njega, neka dosije ili neka operativna saznanja. A da recimo medijski poslanici ili ljudi koji se na neki studiozan način bave analizom, žele da imaju širi uvid, ali naravno da se zaštite lični podaci.
6: Zamislite situaciju da se otvori dosije i da je upravo bliski član porodice bio saradnik koji je dostavljao informacije o praćenoj ličnosti. A jedan i drugi, na primjer, što je veoma velika vjerovatnoća, nisu živi. Kako će se njihovi potomci, koji su recimo dvije loze, dvije linije iste porodice, na koji način će oni gledati jedni na druge? Znači, tu ima ozbiljnih problema, ozbiljnih nesporazuma i društvenih problema koji bi mogli nastati. Prva stvar je one radnje koje su rađene sistemski u cilju zaštite države, međutim ispostavilo se da su rađene na jedan način koji se na kraju ispostavio pogrešan. Znači, to su, kod nas je naravno najočigledniji primjer, ljudi koji su završili na Golom otoku. Međutim, imate ono što se često miješa u javnosti, jasnu i namjernu zloupotrebu službe. I to je potpuno druga priča. I to je ono na što je narod naš podjednako, ako ne čak i više osjetljiv, nego na one ljude koji su završili jako loše kao posljedica represija jednog sistema, koji se na taj način borio sa ljudima koji su imali drugačije političko mišljenje, drugačija uvjerenja.
2: Svijet. Američka vojska izvela odbrambene napade gađajući iranske raketne lansere i brodove u oblasti Hormuzskog moreuza, saopštila američka centralna komanda CENTCOM. Američke snage izvele su napade u južnom Iranu da bi zaštitile naše trupe od prijetnji iranskih snaga, saopštio je portparol CENTCOM-a za CNN. Mete su učinili raketni lanser i iranski brodovi koji su pokušavali da postave mine. CENTCOM će nastaviti da štiti naše snage uz uzdržanost tokom tekućeg primirja, dodao je portparol. Ponovo vijesti iz Crne Gore. Sjednica Skupštine opštine Berane održat će se danas. Odbornici će razmatrati predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Na dnevnom redu su i predlozi statuta brojnih lokalnih preduzeća, Beranske autobuske stanice, vodovoda, komunalnog parking servisa, Benerga, Agencije za izgradnju i razvoj grada, te sportskog centra. Košarkaši budućnosti savladali su u Podgorici Dubai 91-90 i izjednačili na 1-1 u polufinalu play-offa ABA lige, pa će za plasman u finale odlučivati majstorica na neutralnom terenu. Izvještaj Milana Jovanovića.
7: Budućnost nije dozvolila kraj polufinalne serije. Plavi su tek u četvrtoj ovosezonskoj utakmici protiv ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odigrali odlučno i čvrsto za takav pristup nagrađeni, iako su u samom finišu morali da se obrate sreći. Prvo poluvrijeme bilo je izjednačeno, domaćin je sa velikim melanom odigrao treći period, došao do 13 razlike. Veliki pad, međutim, u posljednjem kvartalu Dubaj je izjednačio na 83-83, ali je Sulemon trojkom i sa 3 precizno izvedena slobodna bacanja održao vojstvo. Anderson uz zvuk sirene promašio trijumf gostiju. Pobjeda izabranika trenera Andreja Žakelja 91-90.
8: Mislim da i danas je bio pristup drugačiji, fokus i način na koji smo igrali njegovu prvoj utakmici. Rekao sam i posle prve utakmice i prije da taktika nema veze ako nisi fokusiran i spreman da se potučeš. Tako da mislim da danas smo to uradili, vodili cijelu utakmicu na kraju kako je bilo, ali još jedno moram da čestitam igračima Dubaja, mislim da s ovim rosterom, s ovim timom, stvarno neverovatan tim, ali mi smo danas isto pokazali da smo tim i zasluženo dobili utakmicu.
7: Najefikasniji u budućnosti su Lemon sa 16 poena, Tanasković je ubacio 15, a po 12 Fereli Butej. U Dubaju dominirao je Kabengele sa 25 poena. Treći odlučujući meč za plasman u finale, gdje Partizan čeka rivala, bit će odigran u četvrtak ponovo na neutralnom terenu u Zenici.
2: Naša kadetska fudbalska selekcija utakmicom sa Danskom počeće učešće na Evropskom prvenstvu u Estoniji. Duel je u 18 sati, a u grupi su još Italija i Francuska. I Stalina Seđan Čabrilo.
9: Selektor Radovan Kavaja kaže da je sa saradnicima analizirao Dansku te da su dobro upoznati sa kvalitetima te selekcije. Atmosfera u ekipi je odlična, a zdravstveni bilten idealan, nema povrijeđenih igrača.
10: Danska je kvalitetna reprezentacija sa svim svojim karakteristikama. Pratili smo malo, probali da vidimo kako oni to rade. Mislim da ima momenata na toj utakmici koji bi bili u našu korist. Ako budemo to ponavljali, možemo se nadati i boljom rezultatu. Svi su zdravi, Bogu hvala, i raspoloženi, što je mnogo bitno, riješeni da damo maksimum kao do sada i da probamo da pomjerimo te naše granice barem za još jednu stepenicu.
9: Utakmica Crna Gora-Danska igra se danas od 18 sati.
2: Prognoza vremena. Pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, umjeren, promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 21 do 32 stepena. 8 sati 12 minuta, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Enisa Softić i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.
11: Prvi program.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
15: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

talas jutarnjeg programa Radio Kotora, prilika da prelistamo dnevnu štampu. Pobjeda na naslovnici ovog jutra donosi iza kulisa Marta Kos preporučila, a ambasador Johan Sattler sproveo na sastanku sa predstavnicima parlamentarnih stranaka dogovor uz posredstvo Evropske unije. DP se vraća u odbore izmjene zakona MUP-u i AMB-u prije ljeta. AMU donijela odluku u slučaju medija koji su emitovali sadržaj u kojima se Crnogorci nazivaju izmišljenom nacijom. Adrije je prva u postupku, Informer blokiran. Od ratnog zločina deportacije izbjeglice iz Bosne i Hercegovine prošle 34 godine. Ispred Centra bezbjednosti Herceg Novi položeno cvijeće i upućeni apeli SDT. U porodice žrtava čekaju spomenik i presude. Mehanizam za bezbjednost novinara od marta zabilježio 14 napada na novinare. Policija traži ko je novinarki portala Standard Kristini Perković i njenoj djeci prijetio smrću. Na naslovnici pobjede čitamo: budućnost voli, pobjedila Dubaj 91-90 u drugom meču polufinala play-offa ABA lige. Plavi srušili Euroligaša, majstorica u Zenici. Prelistavamo i nezavisni dnevnik vijesti. Što po ulasku u EU čeka proizvođače rakije, iskazana do 50 litara za sve preko ide akciza. Država planira rasterećenje pritvorskih jedinica, manje pritvora i više zatvora, novi istražni zatvor u Podgorici, u UX-u 4 nova objekta skupa sa specijalnom bolnicom, pišu vijesti. Na naslovnici vijesti čitamo: ko je bolje prošao nakon raspada zajedničke države 2006. Crna Gora ide ka zapadu, Srbija zaglavila sa Vučićem. Što pokazuju podaci o osobama koje se liječe od narkomanije, heroin dominantan među onima koji traže tretman, osobe zavisne od kokaina kasnije se obraćaju za pomoć nego heroinski zavisnici. Kad će da ruše divlje zgrade na državnoj zemlji u Baru, čekaju da se inspektor vrati sa odmora. U rubrici Sport vijesti pišu: budućnost kaže da još nije kraj, veliki trijumf košarkaša budućnost volija u Morači, pao Euroligaš Dubaj za 1-1 u polufinalnoj seriji ABA lige. Majstorica je u četvrtak u Zanici. Kadeti debituju na EP, žele da se nadigravaju. U 17 fudbalska reprezentacija Crne Gore protiv Danske od 18 sati otvara prvenstvo Europe u Estoniji. Rivali u grupi su još Italija i Francuska. Dnevne novine dan ovog jutra donose na naslovnici: Nizozemska blokira zatvaranje pregovaračkog poglavlja 2. Trenutna situacija jasno pokazuje da iza tehničkih i birokratskih zahtjeva često stoje krupni politički i ekonomski interesi država članica koje se ne mogu zaobići preko noći. Državni sekretar MUP-a Novica Obradović za dan kazao da ćemo naredne izbore dočekati sa uređenim bazama podataka u biračkom spisku i fantomski birači i preminuli. Prorektor Univerziteta Crne Gore za dan kazao da je preko noći razvlašćen nakon što je najavio da će se kandidovati za rektora. Mićanović traži izvinjenje Božovića ili će ići na sud. U danu čitamo: osnovni sud djelimično usvojio tužbeni zahtjev za neosnovano hapšenje zbog 1,2 tone kokaina. Presuda nije pravosnažna. Za 15 mjeseci pritvora država Marini Krstović plaća 97.500 eura. Dan piše: ASK ukazala na sporna rješenja u zakonima o unutrašnjim poslovima i AMB-u. Rizik od korupcije, otvorena vrata zloupotrebama.
povoljne poreske stope i sve izvjesnije članstvo u EU održavaju se na rast tržišta nekretnina. Kvadrat za godinu poskupio 8,5%. Prelistali smo dnevnu štampu, ostanite uz jutarnji program Radio Kotora. U 9 su servisne informacije.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

ne volim. Opet noću kiše moje,

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Lijepo je kada čovjek ima nekoga u inostranstvu, taštu, na primjer. Ja sam neustrašiv muškarac, suze mi krenu samo kada sam na depilaciji. Žrtva sam vršnjačkog nasilja, bije me žena. Između žena i muškaraca uvijek brani muškarce, na strani sam slabijih. Moja žena stalno nešto bunđa, nađe zamjerku svakoj mojoj ljubavnici. Od kada je moja žena počela da pravi svoje specijalitete, riješili smo se gostiju. Ma kakav strašni sud, znate li vi moju ženu? Kada je žena pravila veliko spremanje, rekao sam joj da iz kuće izbaci sve što joj smeta i tako sam postao beskućnik. Kada grmi i sjeva, slobodno stanite pored moje žene, pa neće grom u koprive. Bikini, nikada ne znate, pokazuje li previše ili premalo.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, Muo Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. Fast food Bon Senjo naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima. Pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bon Senjo. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Informacije na broj telefona 069-317-653, mail niksentrade@tikom.me, 069-317-653. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu. 067-249-809. Vjendir Dynamic Company Limited deo iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici. Obuka na postrojenju traje 30 dana. Radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail vjendirdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, kontakt telefon 068-819-514.
Proljećna akcija uređenja dvorišta iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Informacije na broj telefona 067 014 367. Pozovite 067 014 367.

jer sam, što prolazi kroz vrijeme, nešto sitno lovimo i male probleme. A htjela bih više i htjela bih bolje, ono što je moje da bude i tvoje. Posjeti mi dušu i popričaj sa njom, ono što je guši od strane po svom. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš, jer sada kako živim, to je čista laž.

0: magazin Grad na talasima Radio Kotora za utorak 26. maj. Ministarstvo pomorstva donijelo je novi pravilnik kojim se zabranjuje ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje. Kako je saopšteno, cilj ove odluke je povećanje sigurnosti kupača i kupačica, smanjenje rizika od pomorskih nezgoda i zaštita jednog od najpoznatijih prirodnih lokaliteta na Crnogorskom primorju. Ulazak u Plavu špilju bit će moguć isključivo plovilima bez motornog pogona. Odluka dolazi nakon brojnih situacija tokom prethodnih sezona, kada su gliseri i druga plovila ugrožavali bezbjednost posjetilaca i posjetiteljki i otežavali plovidbu u ovom području. A pčelarstvo u Boki ulazi u fazu ubrzanih promjena u kojoj se tradicionalna proizvodnja sve više susrijeće sa zahtjevima modernog tržišta i evropskih standarda. Dok se proizvodnja i dalje oslanja na iskustvo i porodičnu praksu, pred proizvođačima su novi administrativni i ekonomski izazovi. Struka poručuje da će budući razvoj zavisiti od sposobnosti sektora da se organizuje, modernizuje i izbori za svoje mjesto na zahtjevnom tržištu. Poslušajte tonski zapis. Kada je Kotor 1936. godine osnovao svoju prvu pčelarsku zadrugu, a poznati pčelari tog vremena postavljali temelj edukacije stanovništva Boke, vizija je bila jasna – sačuvati i unapređivati ovu poljoprivrednu granu. Skoro vijek kasnije, prelazak sa tradicionalnog porodičnog pčelarenja na evropski kolosijek za mnoge predstavlja priliku, ali i izazov. Na području Kotora i Grblja trenutno ima blizu 130 registrovanih pčelara sa oko 4000 košnica, koje u dobrim godinama daju u prosjeku 20 do 30 kg meda po košnici. Posebno se izdvaja onaj od jesenje paše bršljana i planike, od kojih med dobija specifičan gorak ukus. Takav proizvod je izuzetno cijenjen, pa u Italiji dostiže i do 50% veću cijenu u odnosu na slatki, što nam donosi konkurentsku prednost, pojašnjava za Radio Kotor potpredsjednik Društva pčelara Grbalj Novak Đukić. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, smatra on, mogao bi donijeti komplikovane administrativne poslove, što ne bi odgovaralo većini njihovih članova, među kojima skoro da i nema profesionalaca. U nevladinom udruženju pčelara Kotor svjesni su da kvalitet u teglici više nije dovoljan za tržišnu utakmicu, te da je zaštita geografskog porijekla neophodna. Trenutno se oslanjamo na nacionalne i lokalne poticaje, uspješno koristimo programe podrške Ministarstva poljoprivrede i Opštine Kotor kako bismo obezbijedili sredstva za godišnje investicije u proizvodnji, saopštio je predsjednik ovog udruženja Vladan Vuković. Međutim, upravo ta domaća podrška na koju se pčelari oslanjaju danas uveliko zavisi od Evropske unije. U zvaničnom agrobudžetu Crne Gore, koji iznosi 77,3 miliona eura, čisti državni prihodi pokrivaju 36 miliona. Direktno iz evropskih fondova stiže 18,6 miliona eura, a preostali dio iz donacija i kredita. Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pčelarstva, kaže Vuković, u velikoj mjeri je već usklađeno sa propisima Evropske unije, što olakšava tranziciju. Punopravno članstvo vidi kao otvorena vrata za novi razvojni ciklus, s obzirom na to da će se pristup izdašnijim evropskim fondovima tada višestruko povećati. Na EU integraciji u Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore gledaju sa više optimizma. Predsjednik Radule Miljanić naglašava da su usvojili napredne evropske prakse i standarde proizvodnje.
1: Što se tiče nekih posticaja koje nama daje Ministarstvo poljoprivrede, ono je potpuno saglašeno sa normativom evropskom. To su matice, to su lijekovi za pčele, oprema, vosak, tako dalje, znači da ne nabrajam. Mi smo kao pčelari shvatili da je to naša perspektiva i da je to budućnost crnogorskog pčelarstva.
0: EU projekti, fondovi i strateški planovi, mišljenja je on, predstavljaju veliku šansu za modernizaciju sektora pčelarstva.
1: Mi godišnje imamo oko pola miliona imamo sredstava koja su posticajna za razvoj pčelarstva. Iz evropskih fondova tu je bio Midas koji je dijelom korišćen, IPARD možda u manjem iznosu iz razloga što su limiti, znači da bi neko koristio ta sredstva treba da bude 10.000 eura, je to bilo minimalna cifra. Kada uporedimo način savremenog pčelarstva u tim zapadnim susjednim zemljama, da je u potpunosti saglasno s ovim što mi radimo. Borba naša i težnja da osavremenimo zrnogorsko pčelarstvo je uspjela.
0: I dok mi ulažemo velika novčana sredstva u laboratorijske analize kvaliteta, ispitivanje rezidua i dokazivanje porijekla, tržište i dalje trpi udarce od onih koji profitiraju na prevari kupaca, izričit je Miljanić.
1: To su proizvodi koji se nazivaju meda, nemaju sličnosti nikakve sa medom. To su prevare. Tako da nama može da prijeti opasnost od te vrste ponude, uglavnom kroz trgovinske lance i za vrijeme ljeta put turističkih destinacija i vjerskih objekata u toku čitave godine.
0: Iskustva iz susjedne Hrvatske, odnosno pčelara okupljenih u oko 150 udruženja pod okriljem Hrvatskog pčelarskog saveza, potvrđuju da je ulaskom u Evropsku uniju pristup značajnim sredstvima otvoren. Strah od birokratije pokazao se kao neopravdan, jer evropska pravila zapravo nude ruku spasa manjim udruženjima kroz povezivanje, finansiranje, edukacija i modernizacije. To je kazao dr. Zlatko Tomljanović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske, nacionalni koordinator panevropskog projekta Climate Farm Demo.
2: Uistinu mislim da pčelari u Crnoj Gori ne bi trebali biti zabrinuti sa pristupom i ulaskom u Europsku uniju što se tiče pčelarstva. Mislim da bi trebali znatno više biti zabrinuti za ove izazove koji se događaju unatrag 10-15 godina, a to je najviše povezano sa, nažalost, sve više prisutnim klimatskim promjenama i nekim drugim parametrima poput dolazak nekih novih bolesti, prisutnosti nekih starih bolesti, pesticidi, sistemsko uništavanje prirodnih habitata, različiti dolazak invazivnih biljnih i životinskih vrsta.
0: Prema njegovim riječima, zajednička poljoprivredna politika za period od 2023. do 2027. drastično je povećala budžet za pčelarstvo, obezbjeđujući im čak 120 miliona eura godišnje na nivou Unije. Polovina tog novca dolazi direktno iz EU fondova, dok drugu polovinu dotiraju matične države. Republika Hrvatska, koja danas broji oko 9000 pčelara, kroz ovaj sistem godišnje povlači 3,8 miliona eura.
2: Najznačajniji dijelovi upravo idu na suzbijanje bolesti štetnika, naročito varoze. Najveći dio sredstava namijenjen je nabavi odobrenih veterinarsko-medicinskih preparata. Zatim jedna od mjera je obnova pčelinjeg fonda, subvencioniranje nabave selekcioniranih matica, racionalizacija selećeg pčelarenja, nabava nove opreme za seredbu košnica, različitih kontejnera, platformi, prikolica, tehnička pomoć.
0: Potpredsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Nediljko Landeka i predsjednik udruge pčelara Pula konstatuje da je pitanje uvoza meda sumnjivog kvaliteta problem cijele Europe. Od njega se branimo edukacijom potrošača i različitim certifikacionim sistemima kvaliteta.
3: Za sve treba vremena i polako se osjete pomaci kroz veću odgovornost prema sredstvima koje nude europski fondovi, a i sami se navikavamo na jedan uređeni sustav sa svim njegovim prednostima.
0: Nova direktiva o medu Europske unije zvanično je stupila na snagu 13. juna 2024. godine, dok je krajnji rok za njeno potpuno usklađivanje i obaveznu primjenu na tržištu 14. jun ove.
3: Radi se o obavezi stavljanja na etiketu zemlje porijekla. Nekada je bila naljepnica da je med porijeklom iz zemalja EU i zemalja koji nisu u EU, što nije ništa značilo. Tako da smo mi takav propis uveli i prije nego što je sada to obaveza Europske unije. Tako da će i kod nas od 6. mjeseca se čak morati navesti u postocima koji je udio meda iz koje zemlje porijekla, tako da potrošač može sam prepoznati otkuda je med i da sam onda i na temelju tog parametra donese odluku da li kupiti takav med ili ne.
0: Ukazuje Landeka. Slovenija kao prva EU država koja je stupila na zajedničko evropsko tržište otišla je korak dalje i pčelarstvo pretvorila u zaštićeni nacionalni brend. Tamo se Gorazd Trušnovec od 2012. godine bavi urbanim pčelarstvom, specifičnim ekološkim trendom koji košnice postavlja na krovove zgrada i u gradske parkove. Dvije godine kasnije osnovao je udruženje Urbani pčelar, koji okuplja članovi članice iz čitave Slovenije, a većina ih djeluje studije u Ljubljani.
4: U periodu od 2020. do 2024. godine bili smo dio uspješnog međunarodnog konzorcija Horizon koji se bavio urbanim lancama ishrane.
0: U udruženju su zahvalni Europskoj uniji i zbog promjene zakonodavstva u oblasti poljoprivrede.
4: Zbog specifičnih okolnosti u Sloveniji, gradski pčelari nisu mogli da se registruju kao organski ekopčelari, ali je Slovenija bila u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo do kraja 2022. godine. Danas je već 10% naših članova registrovanih organskih ekopčelara.
0: Europska unija godišnje uveze preko 160.000 tona meda, što potvrđuje da je tržište gladno kvaliteta. Za sve male proizvođače i preduzetnike, naročito u Boki i Crnoj Gori, to je jasna poruka da mali biznis na jedinstvenom europskom tržištu ne znači gubitak identiteta. Dok će tradicionalni proizvođači svoj autohtoni proizvod i dalje moći da plasiraju lokalno, oni ambiciozniji dobit će priliku da kroz EU postica i standard ulože u marketing i na taj način se trajno pozicioniraju na ekonomskoj mapi Europe.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Magazin Grad na talasima Radio Kotora, Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković, povodom svjetskog dana bez duvana organizovalo otvaranje izložbe dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložba je otvorena u Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, zabilježila Mihajla Moškov.
1: Prisutne je najprije pozdravila predsjednica nevladinog udruženja organizacija Žene Risna, Anka Perović.
2: Djeco, samo da znate, u svijetu godišnje preko 6 miliona ljudi umre koji puše. U Crnoj Gori oko 15.000, to su velike brojke. Znajte da je zdravlje u vašim glavicama, zapamtite, najvažnije na svijetu. Borite se da budete uvijek zdravi, mladi i lijepi kao što ste to danas, da izrastete u zdrave ljude i da uvijek kažete, zapamtite jedno, ne pušenju. Ne želimo da pušimo, ne želimo nikakve bolesti i ovisnosti. Zapamtite jedno, kad se izgubi bogatstvo, nije se ništa izgubilo. Kad se izgubi zdravlje, sve se izgubilo.
1: O štetnosti pušenja govorila je dr. Marina Roganović, neuropsihijatrica i subspecijalistkinja za bolesti zavisnosti.
3: Pravilo je da od posljedica pušenja umre više ljudi nego od svih saobraćajnih nesreća, od zavisnosti od droge, od side, od svih drugih, znači više je posljedica, gore je od pušenja. Šta je kod cigareta interesantno? Zamislite, kažu da postoje stotine i stotine otrova u toj cigareti. Kupujemo svoju bolest, što ne smete da radite. Ajde da vidimo šta ima u toj cigareti. Nikotin, to ste čuli. I kaže, nikotin je kriv za sve. Nije. Nikotin je kriv što će to biti zavisnost. A ove druge otrovne supstance koje se stavljaju da bi cigareta izgledala lepše, da bi bila vlažna, da bi se duže održala, da ima razne aromatične mirise, znači ti otrovi izazivaju one razne bolesti.
1: Na kraju je svim učesnicima zahvalio sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković.
4: Ali evo, nadam se da ćete malo od naše zajedničke priče, da ćete malo od zajedničkih crteža koji su ovdje izloženi, a debelo se nadam da ćete iduće godine učestvovati prvi put, neka me čuje i direktorka, i ne samo likovnih radova, nego i pisanja stihova ili malih priča.
1: Povod za izložbu je Svjetski dan bez duvana, koji se u svijetu obilježava odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1988. godine.

0: Tako je bilo u Risnu, a centralni događaj proslave obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra 21. maja na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopraniskinje Milice Zdravković. Više o tome će Nataša Janović.
1: Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Maestro Mladen Tarbuk objasnio je da su izborom djela Verdija i Beethovena publici poslate univerzalne poruke zajedništva, slobode i snage.
2: Jeste, radi toga što je recimo Verdijev Nabucco je u to vrijeme kad je napisan je bio simbol borbe za ujedinjenje Italije.
1: To su bila vremena u kojima je Italija bila podijeljena u stotinjak državica koje su često međusobno ratovale. Kako je naveo maestro Tarbuk, u stvari upravo hor Jevreja koji se čuje u toj uvertiri postao jedna, možemo reći, nacionalna himna, himna oslobođenja.
2: To su Italijani pjevali kad su išli u borbu, to im je bilo nešto što ih je nadahnjivalo. Beethoven je bio možda prvi od kompozitora koji je shvatio društvenu ulogu muzike. Dakle, kako muzika nije samo za zabavu, muzika je ona koja može krijepiti duh, koja može ljude dići, može i dići i na ustanak, i to je, znači ona je tempirana bomba može biti, i ova uvertira Egmont je upravo jedna takva kompozicija, a to se čuje ona na kraju iz jedne tame, iz jednog mraka, ono stvari ima jednu strahovitu, gotovo orgijastičnu snagu kojom završava u pobjedi u svjetlu, jel? Dakle, baš je vrlo, vrlo ovako borbena, yes. Jel, takav je bio cijeli Beethoven. Yes.
3: Raduje nas budući koncerti, ljeto slijedi, Kotor Art.
2: Tako je, Kotor Art. Mislim da je, vrlo mi je drago što je vodstvo Kotor Arta prihvatilo moj prijedlog da se sjetimo velikog kotorskog kompozitora Iva Brkanovića i da izvedemo upravo jedno od najmonumentalnijih dijela koje je jedan crnogorski kompozitor napisao, to je njegov triptihon. Znači, to je jedan obrat žalovanja koje majka plaće za sinom u tri stava. Veličanstvena muzika koja, nažalost, se pririjetko izvodi. Ove godine 120 godina od rođenja i 40 godina smrti Iva Brkanovića i mislim da je Kotor Arti u stvari ovaj pjaca pred Svetim Tripunom pravo mjesto na kojem to trebamo izvesti.
3: Hvala vam najljepše.
2: Hvala vam.
1: Koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra u noći obilježavanja jubileja nezavisnosti dao je snažan umjetnički pečat potvrđujući da je kultura jedan od najvažnijih mostova koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Crne Gore.
0: Istim povodom, dakle povodom obilježavanja dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore, u okviru programa Grad koji pamti, nakon svečanog koncerta Bokeljskog simfonijskog orkestra, nastupio je muzičar Željko Bebek, koji još jednom pokazao zašto decenijama traje na muzičkoj sceni. Slušamo još jednom Natašu Janović.
1: Neposredno pred koncert Bebek istakao da u Kotor dolazi sa posebnim emocijama i velikom energijom.
3: Dobrodošli u Kotor, kako se osjećate u našem gradu i kakva je energija par trenutaka pred koncert?
4: Pa spremni smo za ovaj koncert i da čekamo se popet na pozornicu. Očekujemo da će biti sjajno, da je raspoloženje dobro u gradu svakako jer Crna Gora slavi. Mi smo se jako lijepo smjestili danas. Proveli smo krasan dan i puni tako energije, puni želje za svirkom, došli smo već pod pozornicom. Ja sve pjesme volim i sa tim pjesmama koje volim dolazim i pred publike, a znam da to su pjesme koje publika voli, pa vrlo brzo počinjemo sarađivati čim krene koncert.
1: Jedan od najprepoznatljivijih glasova nekadašnje jugoslovenske rock scene, Bebek je muzičku karijeru započeo još 60. godina 20. vijeka, a regionalnu slavu stekao je kao prvi i najpoznatiji vokal grupe Bijelo dugme. Tokom 70. i 80. godina otpjevao je neke od najvećih hitova benda, među kojima su Selma, Kad bi bio Bijelo dugme, Ne spavaj mala moja, Muzika dok svira, Sanjao sam noćas da te nemam i mnoge druge pjesme koje i danas okupljaju generacije. Nakon odlaska iz ovog benda, Bebek je izgradio uspješnu solo karijeru, ostajući vjeran prepoznatljivom rock izrazu, ali i emotivnim baladama.
3: Što je za vas posle toliko godina uspjeh?
4: Uspjeh se gradi cijeli život. Tu i tamo imaš uspane, tu i tamo padove. Jer ako sabereš više uspjeha nego padova, onda si zaista uspješan i eto, to je slučaj sa mnom. Osjećam se raspoložen, zbog toga sretan i mislim da su mi se skoro sve želje u životu ispunile. Jedna na koju nisam računao, koja mi je najdraža, to je što sa mnom na pozornici nastupa moj Zvone.
3: A Zvone je?
4: Zvone je moj sin.
3: O, lijepo.
4: I raduje me da smo, evo, nas dva i cijeli naš bend i u Kotoru, gdje ćemo večeras sigurno provesti lijepu noć. Vidjet će ga publika u Kotoru, tome se jako radujem jer sam s njim ovdje prvi put.
3: Lijepo. Kad ste zadnji put bili u Kotoru?
4: Pa, dosta davno, znam da sam bio gost u nekom klubu noćom.
3: Sad ću vam reći, bili ste odavno, ne znam da li je to zadnji put, ali to je ono što se ja sjećam, bila sam pa tinejdžerka. Imala sam izlaz do 12, a vi ste nastupali nakon 12. I samo sam uspjela da vas vidim i zakasnim možda pola sata kući.
4: Žao mi što je tako, ali to je bilo dosta davno. Prvo sam u međuvremenu stvarno čekao da me neko pozove ponovo u Kotor, evo to se ispunilo večeras, a i večeras više nisi tinejdžer, pa ćeš ti i svi ostali moći od početka do kraja koncerta biti pored mene.
3: Hoću, naravno. Što danas vas trenutno najviše ispunjava? Čime se najviše bavite?
4: Ja sam najsretniji što se bavim onim o čemu sam maštao još kao dijete, a to je da ću cijeli život biti muzičar, da ću živjeti sa muzikom i od muzike. I to je jedino što me zanima. U okviru muzike najviše volim koncerte uživo, kontakt sa publikom. Isto tako volim ulaziti u studio, praviti nove pjesme. Svake godine radim novu i sad imamo novu pjesmu koja se zove Voli me do neba. Snimili smo međuvremenu jedan krasan album uživo u Londonu od kraja prošle godine. On će biti objavljen za 20-ak dana na nosačima zvuka, DVD i tom. On će se zvati Live in London. A njega sam prvo napravio tako ispunjavajući sebi jedno od velikih mojih želja, to je da uz album proslavim svoj 80. rođendan. Evo, to se i desilo.
3: Sretan rođendan. Puno još rođendana želimo.
4: Hvala ti lijepo.
3: I da nam ponovo dođete i da se večeras lijepo provedemo svi.
4: Hvala ti lijepo. Ja sam siguran da ćemo se večeras lijepo provesti. Raspoloženje je divno. Posebno što je ovaj dan značajan za Crnu Goru. Se slavi svoj dan nezavisnosti.
3: Hvala vam najljepša.
4: Hvala vam, puno pozdrava svima koji slušaju tvoj radio.
3: Hvala.
4: Ja sam Željko Bebek i od srca pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Kotora.

Dvosatni koncert protekao je u atmosferi emocija i zajedničkog pjevanja. Nizali su se bezvremenski hitovi koje su različite generacije pjevale u glas sa muzičarem. Veče je obilježilo i nekoliko biseva koje publika uporno tražila, ne želeći da se koncert završi.

0: program nastavljamo informacijom sa promocije knjige Branislava Stankovića Tesla Srbinisan, koja je juče predstavljena u riznici Srpske pravoslavne crkve u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Kako se čule, knjiga je dokumentarno svjedočanstvo o jednom naizgled malom, ali suštinski važnom događaju odbrani identiteta Nikole Tesle u akademskoj javnosti početkom 20. vijeka. I pored nekih činjenica, kako je podsjetio autor, da je Teslin otac Milutin Tesla bio srpski sveštenik, mati mu Đuka također iz srpske svešteničke porodice, svjedoci smo da se nažalost Tesla prisvaja u nekim susjednim kulturama, a važna tema knjige u prvi mah skrivena jeste uništenje civilizacije oko Nikole Tesle, spaljena sela i crkve i genocid nad Srbima u Lici i Dalmaciji. Tesla, kako navodi, nije bio liturgičan, ali jeste duboko religiozan, ponikao od loze u kojoj je bilo 36 sveštenika i monaha. U knjizi su i detalji o sukobu Tesla i Pupina, koji nije bio epskih razmjera, kako se javnosti predstavljalo. Poslušajmo segment sa promocije na kojoj je moderator bio Dušan Davidović.
1: Pošto smo na tribini Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, prelistao sam i našao sam i fotografisao sam, i ko bude u prilici da čita knjigu videće da pored ostalih dokumenata objavljeno je pismo korespondencije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo prema Tesli, a povod je bila stogodišnjica

0: U narednim minutima govorimo o sportu. Fudbaleri i Grblja sa kombinovanim timom u nedjelju su pobijedili Internacional. O duelu Radanovićima govorio je trener Trikolora Ivan Brnović.
1: Pa kao što ste rekli, kombinovani tim, imajući u vidu da igramo baraž mečeve 30. maja i 4. juna, riješili smo mi u stručnom štabu da ukažemo priliku mlađim igračima i onim igračima koji su imali manju minutažu tokom prvenstva, odnosno zadnjih 4-5 utakmica. Moram istaći da sam jako zadovoljan izdanjem kompletnog tima, posebno igrača koji su debitovali. Prije par kola su to uradili Krivokapić i Babić, a juče Magud, Janković i Giljača. Janković je dao prvi gol, Babić drugi, tako da sve ukupno drago mi je zbog fudbala u Grblju, koji definitivno sada sam juče onako uvjeren, jeli utakmica pokaže sve, bez obzira što smo igrali protiv Internacionala koji je davno izgubio šanse za opstanak, ali koji se prikazuje u jednom korektnom svjetlu. Znači, pokazali su mladi momci da imaju potencijal, da se na njih može budućnost i posebno na njih ozbiljno računati, a nama preostaje da napravimo analizu i da već krenemo sa spremanjem utakmica protiv Bokelja koji nas očekuje u baražu u narednih 10 dana.
0: Za Radio Kotor govorio je trener Trikolora Ivan Brnović, a kapiten fudbalera Grblja Lazar Pajović sumirao je utiske nakon 36 utakmica u drugoj ligi i predstojećih mečeva sa Bokeljom u baražu.
2: Pa što se tiče cijele sezone, mislim da izuzetno smo zadovoljni cijelom sezonom, jer na početak sezone je bio cilj opstanak. Iz utakmice u utakmicu smo dokazali da smo kvalitetna ekipa i da možemo se borimo za vrh. Ostaje žal što smo ispustili 5 bodova prednosti u odnosu na Otrant, ali okrećemo se utakmici koja se ispostavila da je protiv Bokelja. Imamo 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti u svoju korist i da ćemo sezonu završiti na najbolji mogući način. A što se tiče zadnje utakmice protiv Internacionala, dosta smo kombinovali sastav, igrali su dosta igrači koji imaju manju minutažu i naši omladinci. Dokazali smo možemo da računamo na njih, da proširimo malo roster za nadolazeće utakmice, tako da zadovoljni smo sezonom, ali nije kraj sezone, kao što sam rekao, ostaju još 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti u svoj korist.
0: Slušamo i koordinatora mlađih selekcija u fudbalskom klubu Bokelj Zorana Krivokapića i tonski zapis Dragana Sklendera.
3: Mlađe kategorije fudbalskog kluba Bokelj imale su uspješan nastup na trofeju Budva 2026. godine. Koordinator Zoran Krivokapić.
4: Dobro sve ekipa, što nam baš fenomenalna vikend što se tiče rezultata tih mlađih kategorija. Mi smo prijavili bili 3 generacije za taj turnir i sve 3 su došle do finala. Istako bi da je generacija 2014 izgubila u finalu 2-0 od ekipe Budve, ali prije toga imala 6 pobjeda uzastopnih. Generacija 2015 je osvojila turnir pobjedom u finalu nad ekipom Fudbalite iz Podgorice 1-0, strelac je bio Andrija Marković. Generacija 2016 je u finalu izgubila 3-1 od Adekta iz Podgorica, gol je postigao Jako Radulović. Ono što bih naglasio također i pojedinačne nagrade koje smo osvojili 2014. Damir Puštić je bio najbolji strelac, za 2015. Dijamant Babić je bio najbolji igrač, a za 2016. Najbolji golman turnira je bio proglašenje Matija Kotorec. Ono što bih još rekao je i treneri koji su vodili te generacije za 2014. godište je bio Miloš Tomojic, a 2015. i 16. godište su vodili treneri Marko Stjepović i Milo Baraš.
3: Koji su planovi za naredni period?
4: Pa do kraja ove sezone imamo još 2 turnira na kojima učestvujemo i oba 2 su na međunarodnom nivou. To su turnir u Poljsku gdje idemo već za ovaj vikend, ide generacija 2016 i od trenera ide Darko Ivićević i idem ja sa njim. I imamo turnir u Beču koji se održava sredinom juna, 20. od 22. juna, tu će ići generacija 2016. 15 ići će treneri Milo Maraš i Marko Stjepović.
3: Kako bi ocijenio ovu takmičarsku sezonu kada su u pitanju omladinci, kadeti i pioniri?
4: Pa evo kad se već kod omladinaca, tu mi je možda nekako najveći žal, jer su odigrali stvarno dobro u drugom dijelu sezone, ostvarili su 9 pobjeda i samo 2 poraza. Međutim, neke greške koje su bile na početku sezone u jesenjem dijelu, gdje smo ispustili dosta bodova, nismo ga nikako nadoknaditi, iako su stvarno dobro odigrali drugi dio sezone. I tu bih istakao stvarni trener Darka Vičevića, i koji je dao sve od sebe i naravno igrače, ali to nismo uspjeli da uđemo u A grupu, ali to će sigurno biti jedan od prioriteta naredne godine, da omladinci uđu u A grupu, jer sigurno je dosta kvalitetnije od B grupe i puno bolje će igrati napredovat u toj ligi. Imamo pioniri koji već u srijedu igraju baraž utakmice za ulazak u isto u crnogorsku ligu. Dočekujemo u srijedu ekipu Zore iz Zalograda i već za vikend gostujemo Beranama. Da li sad za vikend ili već sljedeću srijedu, to sad ne znam točno, ali od te tri ekipe dvije idu dalje. Ako to ne prođemo, opet imamo baraž sa Grbljem koji je bio sedmi u crnogorskoj ligi. Tako ako ovo ne prođemo, imamo i taj baraž sa Grbljem. Eto, postavilo se da je kao prvi tim igramo, možda će igrati baraž sa Grbljem. I kada tu su završili po sredini tabele u toj B grupi, to je sigurno moglo biti bolje, ali radit ćemo na tome da do godine već ova generacija koja je bila pionira, koja je bila prva u južnoj regiji, uglavnom idu kadete sljedeće godine, tako da će to biti bolje sigurno.
3: Zorane, hvala za ove informacije.
4: Hvala i vama, i ja bih se svakako naravno zahvalio klubu koji ove godine je prepoznao i dosta uložio u mlađe kategorije, i kroz stipendije, i kroz i prevoz koji se plaća igračima koji dolaze sa strane u kadetskoj selekciji, oko organizacije turnira i svega, i još ima stvarno tu pomoć i roditelja koji dosta pomažu. Tako da eto, sve u svemu nekako smo se svi udružili, i klub, i mi, i trener, i ja kao koordinator, i roditelji, tako da to mislim da funkcioniše i da iduće godine će biti još bolje i moramo krenuti još bolje.

talas jutarnjeg programa Radio Kotora, emisija Gradivi danas sa vama. Kako informišu iz Cedisa, danas bez struje do 16 sati Paprati, Šišić i Popova ulica, Markan, Bućin i Lukavci. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Organizatori pozivaju zainteresovane građane i građanke mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu pod nazivom Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana danas u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. U Kotoru danas tri broda, kako saznajemo na portalu Luka Kotor AD, navezuje kruzer Voyager, u naš zaliv doplovio u 8 sati, predviđeno vrijeme za isplovljenje i u 16 sati. Na poziciji Sidra 1, kruzer Scarlet Lady, putovanje nastavlja u 18 sati. Brod Silver Moose na poziciji Sidra 2 u našem zalivu bit će do 19 sati. A Ministarstvo pomorstva donijelo je novi pravilnik kojim se zabranjuje ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje. Kako je saopšteno, ciljove odluke, povećanje sigurnosti kupača i kupačica, smanjenje rizika od pomorskih nezgoda i zaštita jednog od najpoznatijih prirodnih lokaliteta na Crnogorskom primorju. Ulazak u Plavu špilju biće moguć isključivo plovilima bez motornog pogona. Odluka dolazi nakon brojnih situacija tokom prethodnih sezona, kada su gliseri i druga plovila ugrožavali bezbjednost posjetila i posjetiteljki i otežavali plovidbu u ovom području. Pravilnik o sigurnosti plovidbe koji je trenutno na stazi šteti ugledu države Crne Gore kao dominantno turističke zemlje, posebno Kotoru i Boki Kotorskoj, jer je donesen bez konsultacija sa pomorskom privredom iz Boke i pred sam početak turističke sezone, upravo su saopštili za Radio Kotor iz NVO udruženje vlasnika glisera. Oni navode da njihovi predlozi imaju za cilj uređenje načina plovidbe Bokom, povećanje sigurnosti plovidbe i putnika, kao i održivost pomorske djelatnosti u Boki. Ističu da vlasnici plovila od Kotora do Herceg Novog gotovo jednoglasno podržavaju ove inicijative koje smatraju korisnim i za privredu i za bezbjednost putnika i putnica, ali i za ugled Crne Gore kao sigurne turističke destinacije. Njihovo saopštenje, odnosno reagovanje u cjelini, možete pročitati na našem portalu www.radiokotor.info. Jak je vjetar, neka nosi me. Podsjetimo i na naše brojeve telefona 325842 i 325843.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav. Neko želi da nam se javi, dobar dan.
6: E, dobar dan.
0: Izvolite.
6: I slušalcima Radio Kotora.
0: I vama.
6: Evo vam sam na putu prema Njegušima, navodno, u stvari ne navodno, nego postoji zabrana sad u ovom periodu od Njeguša prema Kotoru. Međutim, jer da je smanjena frekvencija, ali dalje prolaze, tako da ne znam što radi policija. Gdje su oni, sad bi bar mogli da popune budžet, da naplaćaju ovima koji se spuste od Njeguša. U ovom periodu kad je to zabranjeno.
0: Dakle, privremena zabrana saobraćaja za sva vozila, to je Krstac
6: da,
0: Trojica,
6: od 8 do 3 je zabranjeno od Njeguša prema Kotoru.
0: I u suprotnom smjeru, čini mi se, od Kotora ka Njegušima od 2 do 7 sati.
6: Jest. Međutim, evo ja kažem, sad baš vozim i bude onako i kombija, i auta, i motora naravno, ali nema policije. Koja bi mogla da popuni budžet sa baš pristojno, sa tima koji voze u kontrasmjeru.
0: Mm-hmm. Pisala sam vašu
6: mogu da naprave problem, jer ono očekujete da nema nikoga, a ovdje
0: jasno.
6: Koči, tako da... Dupla opasno, što bi rekli.
0: Da. Hvala vam što ste to primijetili, što ste nam javili. Srdačan pozdrav, mi ćemo obavijestiti inspekciju. Srdačan pozdrav, 11 sati, prijatno, 11 sati, 12 minuta. Nastavljamo dalje kontakt program emisija Gradivi u toku.

0: Imamo još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Evo, počeli smo vrućine i počele su gužve. Zapravo su gužve počele, ima i mjesec dana. Pa je, u stvari nemam ništa novo da kažem što već nisam rekla. Je li komunalna policija, ali je nesposobna da riješi problem u Škaljare starijim putem pogrešno parkirane. Kao juče su bile haos kolona, znači stari put. Da mi koji živimo u tom kvartu trebamo da idemo ispod Vernica da bi došli do svoje kuće. A pošto su i nabavili auto, jel? Da, podizanje auta, zašto ne probaju? Znači, od Škaljare, od ovog groblja Škaljarskog do Prve. Znači, to je dugogodišnji problem. O tome niko ne može da riješi ili ne pokušava da riješi. To je ne jednom rečeno, ono stoji jedno. A eto, imam jednu pohvalu, eto, sredili su malo jezgru grada, fino djeluje. To svaka čast, kao svaki grad, to treba da ima.
0: Da.
1: Onda i za komunalno, to sam htjela da kažem. I to isto ne jednom, jer park je lijep, sređen, zamišljeno lijepo. A zašto to ne može napraviti, nisu mogli da nabare stabla s krošnjom, koja se ne mogu lako slomiti i lako izvrnuti. Sad ne ulazim u finance, ne znam kako to ide, ali mislim da onolika visoka stabla koja i vjetar može polomiti, ali ne djeca, to nije sam naravno u nadležnosti da komentarišem, ali eto, kao građanin kažem da je park bi trebao da se održava i na 3-4 mjesta, jeli su oni to izvadili pa će novo da stave, to već ne znam.
0: U redu. Hvala vam za telefonsko uključenje.
1: Toliko zahvaljujem.
0: Hvala i vama što ste nam se javili. 11 sati 20 minuta i ovim telefonskim uključenjem završavamo današnju kontakt emisiju. Ponovni susret zakazujemo sutra od 11 sati.

Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Koto realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Organizatori pozivaju zainteresovane građane i građanke mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu koja će biti održana danas u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. U luci danas tri broda, posljednji Silver Musis plovit će u 19 sati. Ministarstvo pomorstva donijelo novi pravilnik kojim se zabranjuje ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje. Odluka dolazi nakon brojnih situacija tokom prethodnih sezona kada su gliseri i druga plovila ugrožavali bezbjednost posjetilaca i otežavali plovidbu u ovom području. Pravilnik o sigurnosti plovidbe koji je trenutno na snazi šteti ugledu države Crne Gore kao dominantno turističke zemlje, posebno Kotoru i Boki Kotorskoj, smatraju iz NVO udruženja vlasnika glisera. Besplatna turistička šetnja kroz Perast sa vodičkinjom Anđelom Matović, namijenjena lokalnom stanovništvu i svim zainteresovanim građanima i građankama, bit će održana u subotu 30. maja od 10 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Pomorski muzej organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke, danas u 12 sati u Palati Grgurina. Sport. Vaterpolisti Primorca pobjedili sinoć u Podgorici ekipu budućnosti 20-11 u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore. Najefikasniji u Primorcu bio je Marko Mršić sa 7 golova. Kod domaćina najbolji Darko Brguljan sa 3 pogotka. Primorac vodi 2-0 u pobjedama, treći duel na programu je u Kotoru 28. maja od 19 sati. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirana 21 saobraćajna nezgoda, poginula je jedna osoba. Po jedna nezgoda evidentirana je u našem gradu, Danilovgradu, Budvi i Nikšiću. U južnim oblastima danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 32 stepena. Toliko u posljednjim jutarnjim vijestima.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, Muo Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. Fast food Bon Senjo naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima. Pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bon Senjo. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Informacije na broj telefona 069-317-653, mail niksentrade@tikom.me, 069-317-653. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809. Vjendir Dynamic Company Limited DO iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici. Obuka na postrojenju traje 30 dana. Radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail vjerindynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, kontakt telefon 068-819-514.
Proljećna akcija uređenja dvorišta iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Informacije na broj telefona 067 014 367. Pozovite 067 014 367.

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Popodnevni program Radio Kotora. Završeni jutarnji program sa talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pozdravlja vas iz redakcije Nataša Janović, ja sam Sanja Čavor. U nastavku dana sa vama će biti u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz redakcije kolega Dragan Sklender i Mihajla Moškov. Želimo vam prijatan ostatak popodneva uz naše talase.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Idemo kijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: krasno u noć. Simforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice.
1: Za ovu priliku učenici gimnazije filološkog i opšteg smjera su pripremili program Čitanje malog princa sada i ovdje. Riječi malog princa, izgovorene u različitim situacijama, otkrivaju istinu svima onima koji su spremni da gledaju srcem. Prijateljstvo, ljubav, odgovornost, smisleno življenje, teme su koje za mlade ljude imaju veliku važnost. Mlad čovjek treba da stvori vrijednosne sudove, da ih ispita, o njima promisli i da ih usvoji. Mali princ je dijete u čovjeku, alter ego pilota, dijete kako je on nekad bio i koje je moglo izrasti u čovjeka u kog on još uvijek može da odraste. Hvala.

0: svi.
1: Kako? Ti si pao s neba? Koje si planete onda?
0: Ja sam iz Europe, što je najstarija civilizacija.
1: Naravno. U ovome nisi mogao doći iz velike daljine.
0: A što? Ti hoćeš da kažeš da ti dolaziš na druge planete. A gdje je to kod tebe? Odakle ti dolaziš? I gdje hoćeš moju ovcu da povedeš?
2: Mali princ, nikada nije odgovarao na postavljena pitanja. Ali to me nije mnogo zbunilo. Znala sam da osim velikih planeta, kakva su Zemlja, Jupiter, Mars, Venera, kojima su data imena, postoje na stotine drugih, koji su ponekad toliko malo. Kada astronom otkrije jednu od njih, on je mjesto imena, dobro, nazove, na primjer, asteroid 3251. Imam ozbiljnih razloga da vjerujem da je planeta sa koje je mali princ došao, asteroid B612. Zapamtite taj broj. B612. Zbog odraslih osoba. Odrasle osobe vole brojeve. Kad im kažete kako imate novog prijatelja, nikad vas neće pitati ono što je zapravo bitno. Nikad vam neće reći koje su najomiljenije igre tvog novog prijatelja. Nego vas pitaju koliko zarađuje njegov otac. Pa, ako vi kažete 100.000 nečega, tada će uzviknuti kako je lijepo sticati nove prijatelje. Takve su odrasle osobe. Ne treba im zamijeniti. Ako išta, djeca trebaju da budu veoma popustljiva prema odraslima. I trebaju dobro da paze. Jer lako mogu i sama postati odrasli koji se zanimaju samo za projekt.
3: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara. U sklopu programa Grad koji pamti, koji se u Kotoru održava povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, u crkvi Svetog Mihajla održana je radionica 3D skeniranje i štampe u arheologiji Lapide pamte. Radionicu je za kotorske srednjoškolce održao kustos arheolog Istorijskog muzeja Kotor Miloš Petričević, pratila Biljana Marković.
4: Do sada je bila praksa da konzervatori, opštinske javne ustanove, muzeji na temelju analogija mjerenja same posude izvrše njenu fizičku rekonstrukciju, dok se danas, objasnio je Petričević, zahvaljujući kompjuterskim programima, primarno digitalizacijom pronađenih fragmenata, može napraviti digitalna replika koja je vrlo precizna.
5: Drugi razlog jeste zaštita, u smislu živimo u kulturi, znate koliko smo podložni zemljotresima i da u jednom trenutku vjerojatno će neki katastrofalni zemljotres mnogo toga uništiti. Iz tog razloga je pravljenje digitalne replike bitno za nas. 3D printer nam omogućava da kada mi skeniramo određeni predmet, ciklusa, možemo da reprodukujemo njegovu materijalnu repliku. U suštini, to bi bio ukratko ono čemu se bavimo. Trebali nam ljudi, zato što jednostavno ne možemo da postignemo dovoljno, jer zamislite koliko nam treba vidjeti, koliko nam vremena treba da recimo skeniramo ovaj predmet. Sa većim predmetima to je da kažem, iziskuje mnogo više vremena.
4: Govorio je i o lapidarijumu koji se nalazi u crkvi Svetog Mihajla u Starom gradu.
5: Dolje možete vidjeti osnovne prvobitne crkve. Automatski vidite da u zimskom periodu je voda narive, što znači da je nivo grada bio znatno niži. Vjerojatno ste čitali o toj rimskoj transgresiji, a to jeste da istočna obala Jadrana negdje od 0. godine, i zato je nazivamo rimska transgresija, ponire i da ti trendovi jesu oko 1 cm godišnje, mada u nekim dijelovima istočna obala Jadrana to je prilično drugačije. Iz tog razloga, mi su kasne borali da podižu se na višnje, iz tog razloga mi postavljamo da je moguće ipak da je ubikacija Gruvijuma zapravo na mjestu današnjeg Starog grada, a o tome se drže mnogi rimski nalazi u Starom gradu, pa u Centru za kulturu možete vidjeti dijelove rama, imamo puno nadrobnih spomenika, jedan od njih je upravo ovaj posvećen Ciziliji. Pronađen je prilikom arheoloških istraživanja nakon potresa u Zanatskoj ulici iza katedrale.
4: Kada je riječ o tehnologiji, ustanova između ostalog raspolaže skenerom čiji snopovi svjetla padaju na predmet koji se želi skenirati, a integrisane kamere vrše procjenu udaljenosti na osnovu čega se definiše sama geometrija predmeta.
5: Postoji laserski, odnosno kombinovani, ali oni u ovom smislu konzervacije nisu preporučljivi iz razloga zato što s njima se ne preporučuje se, na primjer, skeniraju platna. Za kamen manje više, kamen vjerojatno trpi sve.
4: Ovom tehnologijom, kazao je između ostalog Petričević, veoma brzo mogu se precizno produkovati manji predmeti.

0: mem.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9:45, 11:45, 14:45, 17:45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Lijepo je kada čovjek ima nekoga u inostranstvu, taštu, na primjer. Ja sam neustrašiv muškarac, suze mi krenu samo kada sam na depilaciji. Žrtva sam vršnjačkog nasilja, bije me žena. Između žena i muškaraca uvijek brani muškarce, na strani sam slabijih. Moja žena stalno nešto gunđa, nađe zamjerku svakoj mojoj ljubavnici. Od kada je moja žena počela da pravi svoje specijalitete, riješili smo se gostiju. Ma kakav strašni sud, znate li vi moju ženu? Kada je žena pravila veliko spremanje, rekao sam joj da iz kuće izbaci sve što joj smeta i tako sam postao beskućnik. Kada grmi i sjeva, slobodno stanite pored moje žene, pa neće grom u koprive. Bikini, nikada ne znate, pokazuje li previše ili premalo.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, Muo Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima. Pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Informacije na broj telefona 069-317-653, mail niksentrade@tikom.me, 069-317-653. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809. Vjendir Dynamic Company Limited deo iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici. Obuka na postrojenju traje 30 dana. Radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail vjendirdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, kontakt telefon 068-819-514.
Proljećna akcija uređenja dvorišta iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Informacije na broj telefona 067 014 367. Pozovite 067 014 367.

petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Naslovi za utorak 26. maj glase: u 18 sati u Lastvi Grbaljskoj javna tribina "Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici". Na zabranu ulaska motornih plovila u Plavu špilju reagovala nevladina organizacija Udruženje vlasnika glisera iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Otvorena izložba "Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke" i promovisana knjiga Branislava Stankovića "Tesla, Srbin sam". Prva utakmica baraža Bokelj-Grbalj u petak na stadionu pod Vrmcem, sutra sunčano do 34 stepena. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine realizuje projekat "Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo", kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Organizatori pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu "Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici", koja će biti održana danas u 18 sati u prostorijama Starog Mlina u Lastvi. Povodom odluke Ministarstva pomorstva da zabrani ulazak motornih plovila u Plavu špilju, oglasilo se nevladino udruženje vlasnika glisera iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Oni smatraju da je pravilnik donesen bez konsultacija sa privredom i apeluju na nadležne da omoguće ograničen prolaz plovilima kroz ovaj lokalitet. Slušamo Sanju Čavor.
2: Pravilnik o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, koji je trenutno na snazi, šteti ugledu države Crne Gore kao dominantno turističkoj zemlji, posebno Kotoru i Boki Kotorskoj, jer je rađen bez konsultacija sa privrednom pomorskom zajednicom iz Boke i koji je donesen u pogrešnom trenutku godine, pred sam početak špica sezone, bez ikakvih najava u prethodnih 18 mjeseci, koliko traje diskusija o novom zakonu o sigurnosti plovidbe i kako urediti plovidbu bokom. Predlozi NVO udruženja vlasnika glisera su jasni, nedvosmisleni, realni i imaju za cilj uređenje načina plovidbe bokom, povećavanje sigurnosti plovidbe i putnika te održivost pomorske djelatnosti u Boki. Gotovo jednoglasni i ujedinjeni svi vlasnici plovila od Kotora do Herceg Novog stava smo da su ovi predlozi na dobrobiti privrede i sigurnosti putnika, kao i države Crne Gore kao sigurne destinacije. Zabranjeno kupanje i zadržavanje plovila duže od 5 minuta u Plavoj špilji, samo prolazak kroz nju i kupanje ispred nje. Na taj način čuvamo nacionalno dobro i povećavamo sigurnost plivača i ostalih učesnika u pomorskom saobraćaju. Kategorija do 7 metara, koja čini 90% glisera Boke, izuzetno mali gliser, najčešće do 8 putnika po gliseru, za maksimalnu sigurnost plovidbe je potreban mornar motorista, dok drugi član posade nema nikakvu ni praktičnu ni funkciju u cilju povećanja sigurnosti plovidbe. Potreban je jedan član posade i svaki mornar motorista da položi dodatni safety brevet vezan za najveći stepen sigurnosti plovidbe. Također, iz praktičnih razloga, drugi član posade bespotreban je, što je i pokazala prošla godina. Kategorija od 7 do 12 metara, potrebna su dva člana posade zbog same veličine plovila, gdje je prilikom manevra neophodna asistencija mornar motoriste, a sve u cilju maksimalne sigurnosti putnika i drugih učesnika u pomorskom saobraćaju. Lučka kapetanija Kotor u cilju povećanja sigurnosti plovidbe obavlja kontrolu i najstrožije kažnjava nelegalna plovila koja se koriste za prevoz putnika, upravljanje plovilom registrovanim u privredne svrhe bez certifikata mornar motorista i VHF operater, prekrcaj putnika u plovilu, plovidbu u blizini obale, plovidbu na otvorenom moru u lošim vremenskim uslovima pod zabranom lučke kapetanije Kotor, upravljanje plovila od strane osoba pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Podržavamo napore i rješenje Ministarstva pomorstva kojima su uređene zone glisiranja, brzi koridori kao i restriktivne zone. Iako se ne slažemo u potpunosti sa tim, pozdravljamo napore u cilju regulisanja brzine i spremni smo da sarađujemo u cilju nalaženja optimalnog rješenja u navedenim zonama. Navodi se, između ostalog, u reagovanju NVO udruženja vlasnika glisera. Podsjećaju da ostaju posvećeni povećanju sigurnosti plovidbe i očuvanju prirodnih turističkih destinacija Boka. Opširnije na našem portalu www.radiokotor.info.
0: Pčelarstvo u Boki ulazi u fazu ubrzanih promjena u kojoj se tradicionalna proizvodnja sve više susreće sa zahtjevima modernog tržišta i evropskih standarda, dok se proizvodnja i dalje oslanja na iskustvo i porodičnu praksu. Pred proizvođačima su novi administrativni i ekonomski izazovi. Struka poručuje da će budući razvoj zavisiti o sposobnosti sektora da se organizuje, modernizuje i izbori za svoje mjesto na zahtjevnom tržištu. Detaljnije Sanja Čavor.
2: Kada je Kotor 1936. godine osnovao svoju prvu pčelarsku zadrugu, a poznati pčelari tog vremena postavljali temelje edukacije stanovništva Boke, vizija je bila jasna – sačuvati i unapređivati ovu poljoprivrednu granu. Skoro vijek kasnije, prelazak sa tradicionalnog porodičnog pčelarenja na evropski kolosijek za mnoge predstavlja priliku, ali i izazov. Na području Kotora i Grblja trenutno ima blizu 130 registrovanih pčelara sa oko 4000 košnica, koje u dobrim godinama daju u prosjeku 20 do 30 kg meda po košnici. Posebno se izdvaja onaj od jesenje paše bršljana i planike, od kojih med dobija specifičan gorak ukus. Takav proizvod je izuzetno cijenjen, pa u Italiji dostiže i do 50% veću cijenu u odnosu na slatki, što nam donosi konkurentsku prednost. Pojašnjava za Radio Kotor potpredsjednik društva pčelara Grbalj Novak Đukić. U nevladinom udruženju pčelara Kotor svjesni su da kvalitet u teglici više nije dovoljan za tržišnu utakmicu, te da je zaštita geografskog porijekla neophodna. Trenutno se oslanjamo na nacionalne i lokalne podsticaje, uspješno koristimo programe podrške Ministarstva poljoprivrede i opštine Kotor kako bismo obezbijedili sredstva za godišnje investicije u proizvodnji, saopštio je predsjednik ovog udruženja. Vladan Vuković. Na EU integracije u Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore gledaju sa više optimizma. Predsjednik Radule Miljanić naglašava da su usvojili napredne evropske prakse i standarde proizvodnje.
3: Što se tiče nekih posticaja koje nama daje Ministarstvo poljoprivrede, ono je potpuno saglašeno sa normativom evropskom. To su matice, to su lijekovi za pčele, oprema, vosak, tako dalje, znači da ne nabrajam. Mi smo kao pčelari shvatili da je to naša perspektiva i da je to budućnost crnogorskog pčelarstva.
2: EU projekti, fondovi i strateški planovi, mišljenja je on, predstavljaju veliku šansu za modernizaciju sektora pčelarstva.
3: Mi godišnje imamo oko pola miliona imamo sredstava koja su posticajna za razvoj pčelarstva. Iz europskih fondova tu je bio Midas koji je dijelom korišćen, IPARD možda u manjem iznosu iz razloga što su limiti, znači da bi neko koristio ta sredstva treba da bude 10.000 eura, je to bilo minimalna cifra. Kada uporedimo način savremenog pčelarstva u tim zapadnim zemljama, da je potpunosti saglasno s ovim što mi radimo. Borba naša i težnja da osavremenimo crnogorsko pčelarstvo je uspjela.
2: I dok mi ulažemo velika novčana sredstva u laboratorijske analize kvaliteta, ispitivanje rezidua i dokazivanje porijekla, tržište i dalje trpi udarce od onih koji profitiraju na prevari kupaca, izričit je Miljanić.
3: To su proizvodi koji se nazivaju meda, nemaju sličnosti nikakve sa medom. To su prevare.
2: Evropska unija godišnje uveze preko 160.000 tona meda, što potvrđuje da je tržište gladno kvaliteta. Za sve male proizvođače i preduzetnike, naročito u Boki i Crnoj Gori, to je jasna poruka da mali biznis na jedinstvenom evropskom tržištu ne znači gubitak identiteta. Dok će tradicionalni proizvođači svoj autohtoni proizvod i dalje moći da plasiraju lokalno, oni ambiciozniji dobit će priliku da kroz EU podsticaj i standard ulože u marketing i na taj način se trajno pozicioniraju na ekonomskoj mapi Europe.
1: Kotorska hronika.
0: Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Pomorski muzej organizovao je danas u Palati Grgurina izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke, realizovanu u saradnji sa javnom ustanovom Muzeji galerije Budva. Nataša Janović.
4: Posjetioci su imali priliku da vide primjerke različitih oblika, materijala i ornamenata koji svjedoče o zanatskom umijeću, estetskim vrijednostima i simbolici ćemera u svakodnevnom i svečanom životu žena u Crnoj Gori. Autori izložbe Ljubica Miličić i Goran Bubanja kroz postavku ukazuju na značaj očuvanja tradicije i nematerijalne kulturne baštine, afirmišući ćemer kao simbol dostojanstva, ljepoti i ponosa crnogorske žene.

0: Stankovića Tesla Srbin sam, koja je juče predstavljena u riznici Srpske pravoslavne crkve u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, kako se čulo, dokumentarno je svjedočanstvo o jednom na izgled malom, ali suštinski važnom događaju, odbrani identiteta Nikole Tesle u akademskoj javnosti početkom 20. vijeka. Na tribini su ponovljene osnovne činjenice iz Tesline biografije, da mu je otac Milutin Tesla bio srpski sveštenik, mati Đuka također iza srpske svešteničke porodice, ali i da se Tesla nažalost prisvaja u nekim susjednim kulturama. Medijator Dušan Davidović podsjetio je i na pismo Srpskog pjevačkog društva Kotor upućeno Tesli, a povodom stogodišnjice proslave društva 1939. godine, čiji je počasni član bio i Mihajlo Pupin.
1: Pošto smo na tribini Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, prelistao sam i našao sam i fotografisao sam, i ko bude u prilici da čita knjigu videće da pored ostalih dokumenata objavljeno je pismo korespondencije Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo prema Tesli, a povod je bila stogodišnjica proslave našeg društva 1939. godine. I kad već to pitam, onda bi proširio ova pitanja. Znalo se za ove odnose sa Jovo Jovanovićem Zmajom, međutim, poznato je i u ovom periodu, da kažem, evropskom i kasnije američkom, da je Tesla imao kontakte ne samo sa srpskim, ali i sa drugim književnicima, pa na toj relaciji sa književnicima, koliko je to našlo mjesto u vašoj knjizi?
2: Pa, recimo, američki novinar Kenneth Svizi je zapisao da je Tesla pesnik nauke. I on je zaista prema životu i prema nauci se odnosio kao pesnik, a ima više svjedočenja o tome da je na nekoliko jezika govorio stihove cijele zbirke, znao recimo Ugorski vjenac na pamet, Lorda Byrona je znao na pamet i mnoge druge značenje književnike, Schillera recimo, tako reći cjelokupna njihova dela. I onda, pošto je pomenuti Robert Andrew Johnson i njegova supruga su bili među najviđenijim Njujorčanima toga perioda, pravili su raznorazne prijeme na kojima je Tesla redovno prisustvovao. On je onda oduševljavao prisutne recitujući poeziju u originalu na više jezika. Pošto smo sad ovdje se okupili povodom našeg pevačkog društva, imao je Karl Malden, kasnije Oskarovac, koji je inače rođen u Geri.
1: A u i rođak od našeg gospodina predsjednika opštine.
2: Jer je,
1: jebo je prezime Sekulović. Karl Malden.
2: Malden Sekulović. Ili Sekulović. Također u Geri je rođen i potonji srpski vladika Varnava Nastić, koji je 1927. napustio Geru Sjedinjene Američke Države, došao u Jugoslaviju, zamonašio se uz podršku vladike Nikolaja, koji je sve vrijeme bio u vezi sami i sa Mihajlom Pupinom i sa Nikolom Teslom. Nakon Drugog svjetskog rata, zbog progona od strane novospostavljenih vlasti, on je posle nekoliko godina robijanja i mučenja preminuo. Znači, to su ti neki ljudi koji su vezani za Geru i vezani za Nikolu Teslu, vezani za Srpsku crkvu i za Teslino srpstvo.
0: Na promociji se čuo malo znan podatak da je u gradu Gera u Americi, gdje je izgrađena crkva posvećena Svetom Savi na Teslinu preporuku, rođeni glumac Karl Malden, odnosno Mladen George Sekulović, kasnije Oskarovac, rođak predsjednika Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, Miša Sekulovića.
3: Kotorska hronika.
0: Sport. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore u prvom kolu evropskog prvenstva u Estoniji danas igra sa Danskom. Utakmica na stadionu Kadrioru u Talinu počinje u 18 časova po našem vremenu. U sastavu naše selekcije su i dva igrača Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore odredila je jučer raspored utakmica baraža za Meridian Bet prvu crnogorsku fudbalsku ligu. Domaćini u prvim mečevima koji su na programu petak 29. maja su Jezero i Bokelj. Jezero će ugostiti Iskru od 18 časova, 2 sata kasnije u Kotoru će se sastati Bokelj, SBB i Grbalj. Revanš utakmice igraju se 3. juna. Mlađe kategorije fudbalskog kluba Bokelj imale su uspješan nastup na trofeju Budva 2026. godine. Koordinator Zoran Krivokapić.
4: Dobro sve ima što nam baš fenomenalan vikend što se tiče rezultata tih mlađih kategorija. Mi smo prijavili bili tri generacije za taj turnir i sve tri su došle do finala. I tako bi da je generacija 2014 izgubila u finalu 2-0 od ekipe Budve, ali prije toga imala 6 pobjeda uzastopnih. Generacija 2015 je osvojila turnir pobjedom u finalu nad ekipom Fudbalite iz Podgorice 1-0, strelac je bio Andrija Marković. Generacija 2016 je u finalu izgubila 3-1 od Adeksa iz Podgorica, gol je postigao Jako Radulović. Ono što bih naglasio također i pojedinačne nagrade koje smo osvojili 2014. Darij Puštić je bio najbolji strelac, da 2015. Dijaman Babić je bio najbolji igrač, a za 2016. Najbolji golman turnira je bio proglašenje Matija Kotorec. Ono što bih još rekao je i treneri koji su vodili te generacije za 2014. godište je bio Miloš Tomojic, a 2015. i 16. godište su vodili treneri Marko Stjepović i Milo Baraš.
0: Koji su planovi za naredni period?
4: Pa do kraja ove sezone imamo još dva turnira kojima učestvujemo i oba dva su na međunarodnom nivou. To su turnir u Poljsku gdje idemo već za ovaj vikend, ide generacija 2016 i od trenera ide Darko Ivićević i idem ja sa njim. I imamo turnir u Beču koji se održava sredinom juna, 20. 22. juna, tu će ići generacija 2015, ići će treneri Milo Maraš i Marko Stjepović.
0: Kako bi ocijenio ovu takmičarsku sezonu kada su u pitanju omladinci, kadeti i pioniri?
4: Pa evo kad se reći kod omladinaca, tu mi je možda nekako najveći žal, jer su odigrali stvarno dobro u drugom dijelu sezone, ostvarili su 9 pobjeda i samo 2 poraza. Međutim, neke greške koje su bile na početku sezone u jesenjem dijelu, gdje smo ispustili dosta bodova, nismo mogli nikako nadoknaditi, iako su stvarno dobro odigrali u drugi dio sezone. I tu bih istakao stvarno trenera Darka Ivićevića i koji je dao sve od sebe i naravno igrače, ali eto nismo uspjeli da uđemo u A grupu, ali to će sigurno biti jedan od prioriteta naredne godine da omladinci uđu u A grupu, jer sigurno je dosta kvalitetnije od B grupe i puno bolje će igrati napredovati u toj ligi. Imamo pioniri koji već u srijedu igraju baraž utakmice za ulazak isto u Crnogorsku ligu, dočekujemo u srijedu ekipu Zora iz Zalograda i već za vikend gostujemo Beranama, da li sad za vikend ili već sljedeću srijedu, to sad ne znam točno, ali od te tri ekipe dvije idu dalje. Ako to ne prođemo, opet imamo baraž sa Grbljem koji je bio sedmi u Crnogorskoj ligi, tako ako ovo ne prođemo imamo i taj baraž sa Grbljem. Eto, postavilo se da je kao prvi tim igramo, možda će igrati baraž sa Grbljem. I kada tu su završili po sredini tabele u toj B grupi, to je sigurno moglo biti bolje, ali radit ćemo na tome da do godine već ova generacija koja je bila pionira, koja je bila prva u južnoj regiji, uglavnom idu kadete sljedeće godine, tako da će to biti bolje sigurno.
0: Zorane, hvala za ove informacije.
4: Hvala i vama i ja bih se svakako naravno zahvalio klubu koji ove godine je prepoznao i dosta uložio u mlađe kategorije i kroz stipendije i kroz i prevoz koji se plaća igračima koji dolaze sa strane u kadetskoj selekciji oko organizacije turnira i svega i još ima stvarno tu pomoć i roditelja koji dosta pomažu, tako da eto sve u svemu nekako smo se svi udružili, klub i mi, trener i ja kao koordinator i roditelji, tako da to mislim da funkcioniše i da iduće godine će biti još bolje i moramo krenuti još bolje.
0: Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u Podgorici ekipu Budućnosti 20-11 u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore. Najefikasniji u Primorcu bio je Marko Mršić sa 7 golova, kod domaćina najbolji Darko Brguljan sa 3. Primorac vodi 2-0 u pobjedama, treći duel je na programu u Kotoru u četvrtak 28. maja od 19. sati. finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina održano od 22. do 24. maja u Budvi završen je trijumfom ekipe Sava iz Šapca. Jadran Emtel je bio drugi, a Primorac treći. Odbojkašice Podgoričkog Neta osvojile su titulu prvakinja Crne Gore u pionirskoj konkurenciji jer su u gradskom derbiju u finalu pobijedile Budućnost 3-1 u setovima. U meču za treće mjesto Budva je savladala Kotorski gimnazijalac također sa 3-1. Kod gimnazijalca Jelena Ćorović 26 poena, Petra Radusinović 11, a Jelena Krašovec 10. Danas u Kotoru vazduh 29 stepeni, vlažnost 38%, pritisak 1024 milibara, sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, u 18 sati u Lastvi Grbatskoj javna tribina stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. Na zabranu ulaska motornih plovila u Plavu špilju reagovala NVO, udruženje vlasnika glisera iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Otvorena izložba Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke i promovisana knjiga Branislava Stankovića Tesla Srbinsam. Prva utakmica baraža Bokelj Grbalj u petak na stadionu pod Vrmcem. Poštovani slušaoci, bila je to Kotorska hronika za utorak 26. maj. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz Radio Kotor.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Gradska galerija Kotor je 14. maja pripremila novu izložbu. Kotorskoj publici ovoga puta predstavljeni su radovi autora Dragoljuba Stankovića. Poslušajte kako je bilo na otvaranju ove izložbe, a zatim i razgovor sa studentom druge godine Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, Artemom Pudejevim, koji je imao priliku da se upozna i uči od Dragoljuba Stankovića. Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
1: Ovaj put u galeriji, u gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
0: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
1: Rođen je u Skoplju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika, da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja
2: Mazednik maestr.
1: Koja
2: Nije vidna skulptura.
1: Nadomješta njegovo prisustvo zahvaljujući Arkadiju koji je autor ove skulpture.
0: Kovalčuk se prisutnima obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
3: Prije svega htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za kako bi mogućnost napraviti izložbu i прекрасного художника Миленкова, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и как бы без него ее бы выставки бы не было.
0: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru.
4: Ja sam Artem Pudejev.
5: U nezvaničnom razgovoru, odnosno prije otvaranja same postavke, rekao si mi da si umjetnika lično upoznao. Kakav je bio taj vaš susret?
4: Mi takvih ljudi u Rusiji zovemo sa ljubavlju djeduška. To je star čovjek, ali mudar, koji je prošao jako ozbiljan život. Ako pričamo danas o Dragoljubu, onda sa umjetnošću kao pod rukom. I na svakoj njegovoj slici, koliko ja vidim i koliko sam to ja primetio dok sam gledao kako on slika, vidi se njegov trud, vidi se svaka slika je jedan život, tako da kažem. I gledajući na to da Kotor je moj najomiljeni grad u Crnoj Gori, on je u stvari moj najomiljeni slikar. Pa to što jako lijepo i ozbiljno je pokazao taj stil i taj život koji u stvari se dešava ovdje.
5: Preskočila sam na početku, te pitam da nam kažeš prvo nešto o sebi. Kako si ti došao u Crnu Goru? Ti si inače student likovne akademije na Cetinju?
4: Jesam. Ja sam upisao Akademiju likovnih umjetnosti prije prije dvije godine i prije dvije godine sam živio u Kotoru, tu smo se upoznali sa Dragoljubom.
5: A kako si došao ti u Crnu Goru?
4: U slučajnu iznenada. Ja sam,
5: iz kojeg grada, Ruska?
4: Ja sam iz Moskve. Ja sam iz Moskve, odlučio sam da promijenim život jer me dosadilo ovakva gužva. Moskva je prevelika, ali tu je, ne znam, tu je priroda, tu je mirno i iskreno prva riječ koju sam naučio u crnogorskom, to je smirenost. To sam ja tražio i to sam ja našao.
5: Da se vratimo sada malo na autora ove postavke, Dragoljuba Stankovića. Bio si i u neposrednom kontaktu sa njim. Kažeš, kako si rekao, upoznao si ga prije godinu dana, možda nešto više. Šta si ti konkretno naučio od njega?
4: Ja mislim, to je neka vrsta pozitiva. Pa to što sad živimo u vrijeme kad pozitiv je vrlo rijetka stvar, ali gledajući na Dragoljuba, koliko je on prošao, uvijek je bio pozitivan, uvijek je pričao sa time i ja sam iskreno naučio od njega to. Ako pričamo kao...
5: Koju tehniku je on najčešće koristio?
4: Koliko ja znam, ne znam kako se zove ono crnogorski, kad radi sa pločicama. Nisam primatio tu na izložbi ovaj rad, ali svakog puta kad sam dolazio, to. Ali čest čisto akril, akrilne boje često je koristio.
5: A ti u svom radu šta najčešće koristiš?
4: Ja isto koristim akril i meni iskreno bilo vrijedno da vidim kako radi drugi umjetnik, nešto da primetim za svoje iskustvo, za svoje radove i naravno on je ostavio neki trag i na mom stvaralaštvu. Teška riječ. Eto.
5: Još mi samo reci koja se godina.
4: Sad druga.
5: Kako ste se vas dvojica upoznali? Na mogu?
4: Nismo. Ja sam dok živio u Kotoru, ja sam radio tu u jednom kafiću, Monne. I dogovorio sam se sa gazdom, dostavim svoje slike na zid. I došao je Dragoljub, ovako, znači, svojim tihim, lijepim glasom. A što je ovo? A ko je slikar? Tako smo se upoznali skoro prije 3 godine i kad sam se preselio na Cetinje, rijetko smo se viđali, nažalost, ali svaki taj trenutak kad smo se viđali, ono je bilo jako mirno, jako mirno.
5: Tako da vas je umjetnost spojila.
4: Tako je. Da kažem, uvijek umjetnost spoja ljudi. To uvijek tako je bilo i tako će biti.
5: Hvala ti što si podijelio sa nama tvoj susret sa umjetnikom iz Kotora.
4: Molim, drago mi.
0: Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.

0: Bokeljski Hrvata je 25. aprila organizovala koncert gradskog zbora Brodosplit pod ravnateljem maestra Vlade Sunka, koji je povodom blagdana Blažene Ozane održan u katedrali Svetog Tripuna, zabilježila Tamara Vuković.
1: Koncertu je prethodila sveta misa u crkvi Svete Marije od Rijeke, a prisutne je na početku programa pozdravio don Robert Tonsati.
2: Dobrodošli s ovim krasnim pjevačima i jednom od najboljih muških zborova na tlu Republike Hrvatske, neki najbolje. Dobrodošli sa svima koji su omogućili organizaciju. To je zajednica bokeljskih Hrvata iz Hrvatske, zatim županija Splitsko-dalmatinska i splitska podružnica Hrvatske matice i Srbije. Posebno pozdravljam sve vas, dragi naši, mogu reći slobodno, hodočasnici koji se zajedno sa Hrvatskom zajednicom bokeljskih Hrvata sa zajednicama Bokeljske mornarice iz Hrvatske Hrvatoštava Bokeljske mornarice 809 došli kako bi svojom prisutnošću potvrdili duboku povezanost kako sa korijenima, jer mnogi od vas vuku svoje korijene iz Boke Kotorske, tako i sa našom katoličkom zajednicom u Boki Kotorskoj u ovoj biskupi. Stoga pozdravljam predstavnike i članove zajednice Bokeljskih Hrvata, predstavnike članove Hrvatske Bratovštine Bokeljska Mornarica 809 Split, predstavnike Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske matice iseljenika Podružnica Split, predstavnike općine Klis, predstavnike i članove povijesne postrojbe Klis, sve dragi hodočasnike iz Hrvatske, predstavnike Matice Hrvatske iz Splita, na poseban način gospodina Luku Kreškovića, koji je predsjednik zajednice bokeljskih Hrvata i nastavnik Hrvatske bratovštine bokeljske mornarice. Pozdravljam zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije gospodina Stipu Čokelja, pročelnika za kulturu Splitsko-dalmatinske županije gospodina Željka Primorca, voditelja Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika gospodina Antu Čareta. Svima domaćima i stranima koji su opet naši domaći, najdobrija dobrodošlica u Kotorsku katedralu. Donosite nam predivan dar, dar glazbe, koju će ovi čuveni glasovi gradskog zbora Brodosplit pretočiti ne samo u poseban doživljaj, nego u molitvu koja će ispuniti i svodove katedrale,

Most koji večeras povezuje Split i Kotor, domovinu i iseljeništvo, prošlost i budućnost, ali prije svega ljude. Dragi uzvanici, poštovani domaćine naš koji nas je ovako divno pozdravio, poštovana publiko, dragi prijatelji glazbe, svi tu dragi, kako bismo mi u Splitu rekli. Srdačno vas pozdravljamo u veličanstvenom i povijesti prožetom ambijentu katedrale Svetog Tripuna u srcu Kotora, svečanom koncertu gradskog zbora Brodosplit povodom blagdana blažene Osane Postkotorske, iznimne žene duboke vjere, poniznosti i predanosti, dominikanske trećoretnice, mističarke i zaštitnice grada, koja je svojim životom, molitvom i predanošću ostavila neizbrisiv trag povijesti ovoga kraja. U tom duhu zajedništva, molitve i kulturne povezanosti, koncert predstavlja skroman, ali iskren doprinos očuvanju duhovne i kulturne baštine ovoga prostora. Splitsku reprezentaciju u Kotoru večeras čini gradski zbor Brodosplit pod ravnanjem maestra Vlade Sunka. Riječ je o najpokrenijem hrvatskom amaterskom zboru koji je već 30 veća u svjetskom vrhu, a kako su se odlikili naslovom apsolutnih svjetskih izvrstvih Hrvata. Koncert otvaramo dijelima velikog španjolskog renesansovog skladatelja Tomasa Luisa de Ligorije, Domine nocum dignus in miserere mei, duboko meditativnim skladbama koji izražavaju poniznost i vapaj za milosrđe. To su riječi koje i danas izgovaramo u liturgiji, gospodine, nisam dostojan da uđeš kroz prozor. Riječi poniznosti, ali i dubokog

069 238 486 i 032 330 843. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, Muo Kotor. Kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854. 067 302 250 i 068 434 854. Fast food Bon Senjo naručite na 068 095 816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima. Pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Informacije na broj telefona 069 317 653, mail niksentrade@tikom.me, 069 317 653. U rasadniku DO Komunalno Kotor, najmanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step up, pridružite se našem timu 067 249 809. Vjendir Dynamic Company Limited DEO iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici. Obuka na postrojenju traje 30 dana. Radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail vjendirdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, kontakt telefon 068 819 514. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Informacije na broj telefona 067 014 367. Pozovite 067 014 367.

pred kraj popodnevnog druženja sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, za ovaj utorak 26. maj. Podsjećamo, u 18 sati u Lastvi Grbaljskoj bit će održana javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. U nastavku našeg programa reprize, prvo domaćica, u 19.30 Radost, u 20.30 Radio Škola, u 21.30 Magazin Gradi, u 22.30 Kotorska hronika. Kristijan Đuranović i Dragan Sklender žele vam prijatno večer.

jednom skasne ljubav život svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti.

neznanost i polako samo kroči čarovne su ljetne.

0: nemá se smět. Reci, počiněš.
1: Počiněš.
0: A kaj bomo...

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.
6: Jugoslavio na noge, pjevaj nek te čuju.
5: Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
7: A šta se mogu čuje?
8: Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: Četvrto vanjsko izdanje naše top liste ima promjene u samom vrhu kao i novitet koji se nalazi na petom mjestu. U pitanju je nova numera Rodka Stewarta, muzičar amater, za koje je nedavno radiotelevizija Crne Gore snimila i video spot. Na četvrtom mjestu je i dalje Mladen Nikčević sa numerom Ko si ti, a na trećem Luka Radović i pjesma House. Na drugom mjestu je naša eurovizijska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova zora. Ona je na čelu naše liste bila ukupno 5 sedmica, a po prvi put na šampionskoj poziciji je Zeko sa pjesmom Volio bih, koja se nalazi na njegovom albumu Džep sa tajnama 2. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustila grupa Hannibal sa pjesmom U potpunom mraku, koja se na našoj listi nalazila od 29. marta.
0: Mjesto broj 5.

Nenad Marić, poznat pod umjetničkim imenom Kralj Čačka, održao je 15. maja koncert u MTS dvorani. Beogradski nastup bio je prilika za promociju upravo objavljenog dvostrukog albuma Dobro jutro ljudi sa 24 pjesme. Ovo izdanje pulsira između kabarea i asfalta, između revolucije intimnog i tišine angažovanog, uokvirujući decenijski hod Kralja Čačka po ivici bluza, džeza i rock'n'rolla. Kroz godine beskompromisnog rada, Kralj Čačka je izgradio snažan autorski identitet i status jednog od najznačajnijih kantautora svoje generacije. Njegova muzika, oblikovana ličnim izrazom koji dosljedno izmiče očekivanjima, gradi poseban odnos sa publikom. Njegov prvi album, Zemlja snova, objavljen je 2016. godine i odmah je skrenuo pažnju publike i kritike, dok je drugi, Spusti svjetlost na put, iz 2018. dodatno učvrstio njegov status jednog od najosobenijih autora na regionalnoj sceni. Treći album, Dobro jutro ljudi, izašao je prošle jeseni.

18. CMC festival u Vodicama kuca na vrata. I ovoga tjedna otkrivamo izvođače i pjesme ovogodišnjeg izdanja najvećeg i najzabavnijeg regionalnog glazbenog festivala. Tko u Vodice nosi kofer adrenalina, tko bira sebe, a tko će nam ispričati priče o brodovima i doploviti katamaranom, doznajte u minutama koje slijede.

0: Nakon uspješnog debitantskog nastupa na prošlogodišnjem festivalu, Sandy se ove godine vraća i donosi kofer adrenalina.
1: Veselim se jako CMC festivalu, prošle godine sam evo bio, mogu reći u isto vrijeme, veteran i debitant. Znači prvi puta na CMC festivalu uz niz godina naravno na glazbenoj sceni. Predivno je u Vodicama, svi su tamo, svi moji kolege, svi su veseli, sve to ludilo i jedva čekam evo ovu godinu ponovo da se predstavim sa pjesmom Kofer adrenalina koja je ovih dana izašla, prava jedna proljetna, onako brza pjesma, prava brza.
0: Ovaj strastveni ljubitelj automobila, motora i adrenalina do Vodica će zasigurno doći najbrže od svih.
1: Pa još ću razmisliti, s nekim ludim vozilom ću sigurno doći da predstavljam i pjesmu na pravi način, ali evo, sad sam došao s motorom pa da budem u stilu sa pjesmom, jel?

0: Vodicama.
1: Ja sam evo u Vodicama, po ljeti sam, a što se tiče Vodica samih, sad sam bio doček nove godine, smo radili u hotelu tamo Olimpija Severina i ja, bilo je sjajno, sjajno. Tako da volim Vodice.

0: Andreja Šušnjara vješto pliva u solo glazbenim vodama, a to će potvrditi i na CMC festivalu u Vodicama, gdje stiže s pjesmom Biram sebe. Inspiracija za pjesmu došla je u jednom sasvim nenadanom trenutku.
1: Ova za CMC pjesma mi je došla dok sam prala suđe u podstanarskom stanu, nisam imala perilicu suđa, sam morala na ruke prati, to mi je toliko naporan proces da valjda nesvjesno sam počela nešto pjevušiti. Ja sam pjevala i onda sam stala u jednom trenutku, ja kažem, ma koja je ovo pjesma, ovo mi je, super mi je ova pjesma. I sad razmišljam, ja gledam, ma je li ovo pjeva taj, ma taj nije. Onda sam išla googlat, bože, ova pjesma ne postoji. Znači ona je meni cijela sa melodijom i sa tekstom došla u glavu. Brže briši ruke, diktafon u ruke i onda sam snimila da ne zaboravim.

0: Na njezinim nastupima zabava nikad ne izostaje, a uz brzi ritam ove pjesme teško je ne zaplesati.
1: Pa ja uvijek biram pjesme za CMC da su malo bržeg nekog ritma, ne nužno ljetna pjesma, ali ne bi izašla sa baladom. CMC uvijek meni obilježava početak ljeta. On je baš ono, datum je idealan, tako da super je što možemo tamo malo i zaplesat, što mislim moramo ipak animirati publiku u vodicama i oni to i vole i traže od nas. Ova pjesma je bržeg ritma, nije nužno sretna, vesela, ali je jako poučna i životna.

0: Eterom je zaplovio i katamaran Luke Basija. Na CMC festivalu prvi je put nastupio 2017. godine i od tada mu se redovito vraća. Tako će biti i ove godine. Luka Basi u Vodice stiže katamaranom.
1: Na ovaj CMC festival dolazim sa jednom veselom pjesmom koja ja mislim da treba biti za CMC vesela i zove se Katamaran. Znači, zove nas na ljeto da uživamo, da se imamo dobro i tako će biti u Vodicama. Ja mislim da će biti super, da će se ljudi zabavati, pa možda čak i donesemo tamo ovaj katamaran koji je bio u spotu. Evo.
0: Nakon niza uspješnih hitova, Luka Basi ponovno osvaja publiku zaraznim ritmom i vedrom atmosferom, koje savršeno dočarava duh ljeta.
1: Pa ja ipak volim more, obalu i ljudi koji su tamo. Znači, svi dođe u Vodice na relax, ono da se imaju fino, da popiju kako piju, da uživaju. Ja mislim da to najbolji grad gdje možeš imati CMC festival, jer je super, jer je binat, je uz more, znači ljudi su opušteni i sviđa mi se i grad, može se onda prošetat malo. Znači, ja mislim da je to jednostavno, CMC festival ide uz Vodice prekrasno.

0: Štoriju o brodu ispričat će na CMC festivalu uvijek veseli i dobro raspoloženi Dejan Zoki Jadran. Donose metaforičnu pjesmu o brodu koji nikada nije zaplovio morem, već je ostao napušten na zemlji, izložen vremenu i propadanju.
1: Ove godine nastupamo u Vodicama na CMC festivalu sa pjesmom Štorija o brodu. Tekst je napisao naš prijatelj Sani Delić. Jedan dan je Sani došao da je napisao tekst, bio je sa brodom u Džiti, da je napisao tekst. Ja govorim daj da vidim čim sam vidio tekst, ono mi se svidio, uzao sam gitaru, pjesma je sama izašla, pokazao sam je mom najvećem kritičaru Dejanu, koji je oplemenio naravno kao uvijek svaku pjesmu, ali je već bila veliki uspjeh što je pristao da se ta pjesma snimi. Svidila se Jadranu i pjesma će se nadam svidjeti publici.
2: Publike očekujemo da se baš ne razbaca, nije pjesma za razbacivanje, nego za slušanje. I da pokušaju se koncentrirati na samu pjesmu, na aranžman, jer smo i mi na to najviše bili koncentrirani na samu pjesmu. Nismo bili baš koncentrirani da ova pjesma bude za čagu, imamo druge za čage, ova je više emotivna pjesma, dalmatinska, i mislim da smo je dobro napravili u svakom pogledu. Čuće.
3: Pa ja mislim da je grad Vodice jedan od najljepših gradića na Jadranskoj obali. Tamo kad god dođemo ovih se dobro provedemo. Ja još imam jednu majicu od Torcide Vodice koju su mi dali prije jedno 30 godina i šta više reći o tom.
0: Nakon prethodnog razigranijeg i ritmički vedrijeg singla Koke, Dejan Zoki i Jadran ovim izdanjem donose potpuno drugačiji ugođaj. Ove godine CMC festival ima poseban razlog za slavlje. Obilježava 18 godina od prvog izdanja. Naši izvođači otkrili su nam kakve ih sjećanja vežu uz njihov 18. rođendan.
1: Ove godine CMC festival slavio 18. rođendan i ja se dobro sjećam svog 18. rođendana. Pozvao sam 4-5 najboljih prijatelja i oni su došli svaki sa 4-5 cura. Tako da nas u stanu bilo 30-ak i bio je pravi rock'n'roll.
3: Na svoj 18. rođendan bio je kod mene veliki tulum, normalno. Onda se u tim godinama na svaki rođendan radija tulum. Skupila se ekipa, slušale su se ploče, bilo je cura, ja sam imao dugu i gustu kosu. Nije baš bila ricasta, ali ono, znači naravno.
4: Na mom 18. rođendanu, pa to je tako davno bilo da se jedva sjetim, ali bilo je super, bilo je dobro, mislim, to je faza života kada je čovjek, valjda, koliko god danas se zgražali možda nad tom bivšom državom, jednostavno smo bili mladi, meni je bilo ludilo kako god da je, meni je bilo s 18 godina najbolje na svijetu i mladost, ludost, to je to, tako da CMC isto je valjda to mladost, ludost, tako će nadam se i biti.
5: Pa ja ću biti iskrena, se ga sjećam, ono 50%, ma bilo je super, tada svi znamo da smo bili malo ludi, tako da, ali bilo je super, ja se sjećam, imao sam tada ljudi koje sam volio i ja mislim da to najbitnije, da kad nešto slaviš, da imaš ljudi koje volio tebe i ti voliš njih, tako da bilo je ludo i nezaboravno, ali ne sjećam se cijelo.
0: Tim povodom sprema se najluđi CMC party do sada.
3: Party za rođena CMC festivala bi trebao biti veseo, jako veseo. Kao što inače naši kolege, prijatelji, kako god ćete iz Hrvatske Rekords imaju talento za takve manifestacije. Znajući moga dragog prijatelja Želimira Pavogreca, Klaudija Čolar, ja ne sumnjam da će biti fenomenalno. Ali ja volim biti iznad
4: nas. Pa vrlo jednostavno, pun dobre glazbe. Ovo je ipak Kracija Rekordca, ovo je CMC festival. Mislim da glavnu ulogu igra dobra glazba, dobri glazbenici, a pravi partije, ja mislim to je srž pravog partija. Dobra glazba, tome se nadam.
0: Svi ljubitelji domaće glazbe i dobre zabave neka zaokruže 12. i 13. lipnja u svojim kalendarima, te ta dva dana provedu uz odličan party kakav samo CMC festival u Vodicama zna napraviti.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: stresno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.

0: se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
1: Draga djeco, dragi roditelji, u današnjoj emisiji Radost donosimo atmosferu sa nedavno održanog dječjeg bazara Sretno dijete, sretan grad, a tamo je bila Biljana Marković.
2: Lana Velaš, učenica trećeg razreda muzičke škole Vide Matijan Kotor, ovdje sa svojim vršnjakinjama, a tu je i vaša mentorka Milka Matković. Lana, što danas posjetioci mogu da nađu na vašem štandu?
3: Mi smo u sklopu slobodnog vremena radili cegere, radili smo sveščice, obilježivače za knjige, također smo pernice isto tako radili, tu imamo i ogledala, obilježivače, tu poslastice neke i razne druge stvari kao što su neke igračke.
2: A sve u znaku nota?
3: Da, sve u muzičkim motivima.
2: Ovdje izvajamo ove kolačiće na kojima su motivi nota, ali i simbolični natpisi, voli muziku.
3: Pa mi smo ovo sigurno na mjesec dana radili, neki radovi su zahtijevali malo duže vrijeme, a neki normalno kraće. Cegeri su, mislim, zahtijevali najviše vremena, ali su i također najljepše ispali.
2: Još je danas ovdje sa tobom ko?
3: Nikolina Vuković, Damjan Šoć, Ilijana Jarić i Arina Ričagova.
2: Hvala ti.
3: Hvala vama.
2: Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, pored mene je učiteljica Jelena Blagojević. Sa vama je, vidim, velika grupa đaka. Šta je danas na vašem štandu izloženo?
4: Pa povodom Dana nezavisnosti, povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, djeca su pripremila razne suvenire, cegere koje smo radili na printerima, cegere koje su djeca oslikavala, razne kolače, torte, čaše, podmetače za čaše, igračke, sve sa motivima Crne Gore i motivima Kotora.
2: Ali ima i pletenih stvari, vidim,
4: jeste
2: igračke.
4: Jeste i jedna djevojčica starijih razreda je plete ove igračke.
2: Tu je i torta u obliku crnogorske kape.
4: Torte koje je pravila jedna od roditeljki. Kolače su isto pravili roditelji i učiteljice i nastavnice. To je točno.
2: Koliko je djece danas ovdje
4: sa mnom? Pa sa mnom je danas jedno odjeljenje petog razreda, peto tri razreda, 20 učenika.
2: Hvala vam puno. Na bazaru je danas i Olivera Gluščević u ime resursnog centra dr. Peruta Ivanović. Vi ste danas ovdje sa grupom djece. Šta je danas na vašem štandu?
5: Na našem štandu je danas radost, sreća, dobra volja i prigelnice koje su spremili naši učenici iz srednje škole, srednjoškolci. Iznijela su i naša djeca iz osnovne škole od prvog do petog razreda, odnosno do devetog razreda, i oni su pravili ove divne kutice da je simbolično predstavljeni grb grada Kotora i logo naše škole i univerzalni znak volim te. I ovo istovremeno, svaka ova manifestacija nama dobro dođe da djecu socijalizujemo, da su vidni u javnosti i sa, jer gluvoća kao gluvoća nije invaliditet koji je vidan, razumete, jer nemaju nikakav fizički nedostatak izuzev ozbiljnog nedostatka sluha koji se ne vidi, ali ovako kad dođu tu, pa kad i oni ponude, pa kad pokažu gest, prisutni su, a s druge strane učimo djecu da komuniciraju, da su dio nečeg većeg od njih samih, da nisu sebični.
2: Hvala vam.
5: Hvala vama.
2: Na štandu osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan je i Teodora Kokot, ona je članica preduzetničkog kluba ove škole. Šta vi danas gostima i Kotoranima nudite na vašem štandu?
6: Pa imamo stvarno dosta zanimljivih stvarčica. Najprije naše kartice s kojima smo išli na takmičenje, koji su dio te naše preduzetničke akcije. To su kartice za starije ljude i imali smo veliku želju da ih pokažemo ljudima, što ćemo i raditi na ovom bazaru, i nadamo se da će im se svidjeti ovaj naš projekat. Također imamo neke male amfore.
2: To su kartice za sjećanje i razgovor.
6: Jeste.
2: A naziv karata, vidim ovdje, je Pričaj mi Memories.
6: Da, jeste, upravo tako, radi naše Grisna, nekako htjeli smo da imamo nešto upečatljivo, da nas ljudi zapamte po tome i nadamo se da će ove kartice zapravo svidjeti ljudima.
2: Još nešto osim karata imate li?
6: Imamo, kao što sam rekla, ove male amfore koje zapravo podsjeće ljude na našu kraljicu Teutu, u njenu čast. Imamo korpe koje su djeca iz naše škole ručno pravila. Također dosta ovako stvarčica koje se nadamo da će proći fino.
2: Ko je još sa tobom u preduzetničkom klubu, odnosno u ime preduzetničkog kluba ovdje?
6: Tu je Sofija Krivokapić, Petar Kordić i imamo još dva člana koji nažalost nisu tu danas sa nama i naravno naše dvije mentorke, ni one nisu uspjele da dođu, ali oni su... I naravno naša pedagogica Dragana Nišević koja je tu s nama došla da, eto, da nam pomogne.
2: Uspješan rad.
6: Hvala.
1: U narednim minutima razgovaramo sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Ivanom Mihović na temu strah kod djece.
7: Ovaj program nikad ne propustim.
1: Kako psiholozi definišu strah? Što je strah po psiholozima?
8: Strah definišemo kao našu prirodnu reakciju na nešto od čega treba da se zaštitimo. Znači, to je neki naš prirodna reakcija našeg organizma na neki stimulans iz okoline koji mi smatramo opasnim. To je nekakav, onaj da kažemo, osnovni ili fiziološka reakcija na strah. To je nešto što mi imamo svi u našim genima. E sad, pošto smo mi, jeli, naš mozak drugačije funkcioniše od ostalih živih bića, tako da smo mi na taj strah dodali i strah od nekih stvari ili strah u nekim situacijama koji nije tako instinktivan za našu zaštitu, ali svakako se razvije. Znači, to je neki drugi nivo straha, a imamo ovaj osnovni, primordijalni takozvani strah, to je da se mi čuvamo od onoga što iz okoline može po nas biti potencijalno opasno. Naprimjer, dokazano je da se male bebe, odnosno novorođenčad, plaše od vrlo jakih zvukova, jer to je nešto čega oni, što može biti opasno po njih, oni tako percipiraju opasnost, oni se jako plaše od jakih i nepredviđenih zvukova, iznenadnih zvukova, a malo kasnije, tamo oko godine dana, počnu da se plaše toga da nemaju prostor ispod svojih nogu, znači da nemaju, kao da se plaše da ne upadnu u neku provaliju, znači kao da boje se nekog prostora koji gdje ne mogu jasno da vide dno. Znači, zato se često da djeca tako mala možda plaše i u more da uđu i tako dalje, ili u jezero, ili u rijeku, zato što nekad ne mogu baš jasno da vide dno. E, to su neki primordijalni takozvani strahovi, znači nešto što nismo naučili. A jedan dio strahova mi možemo da naučimo, znači naučimo kasnije kroz život da se plašimo nekih stvari, nekih ljudi i nekih situacija.
1: Koje je to doba kada postajemo svjesni straha?
8: Pa postajemo svjesni straha otprilike vrlo brzo, mogu tako da kažem. Znači, bebe odmah reaguju instinktivno na jake zvukove. E sad, kad djeca postanu svjesna, pa možemo da kažemo tu negdje oko 2-3 godine, otprilike u istom tom trenutku kad djeca razvijaju taj osjećaj o sebi i smisao sebe. Onog momenta kad djeca počnu da se, na primjer, prepoznaju u ogledalu, kad počnu da prepoznaju da su to oni, da nije to neka druga osoba tamo. E to je isti taj trenutak kad oni postanu svjesni straha, jer je to moment kad postaju svjesni sebe, odnosno onoga što osjećaju. A taj proces otprilike se, da kažemo, završi do treće godine, bi trebalo da se završi.
1: Kod djece preškolskog uzrasta, koji su to strahovi koji se uobičajeno javljaju?
8: Tu je kod djece prisutan strah od toga, najčešće od nečega sad u ovo vrijeme, jeli, znači u ovim posljednjim godinama kad nam je tehnološki razvoj prilično počeo uticati na život generalno, tako moram da kažem da primjećujem da i kod djece najveći izvor straha je upravo to, znači nešto što vide u tim videima, crtanim filmovima, YouTube videima i tako dalje. Često to budu neka čudovišta, često budu neki duhovi, često budu neke stvari koje su paranormalne, da tako nazovemo, ali oni nemaju smisla o tome da to što vide u tim videima nije realno. Za njih je to realno. Znači, za to mislim da je jako važno da ispratimo što oni to gledaju, koji su to sadržaji. A nekad ti sadržaji vrlo lukavo iskoče u obliku neke reklame ili tako nešto, da vi možda i ne znate da dijete to gleda, možda gleda potpuno neki drugi sadržaj, ali iskoči to u međuvremenu i onda djeca to gledaju i djeca u tom uzrastu ne znaju da se izbore sa strahom, u smislu da oni ne znaju, prvo vrlo teško umiju da verbalizuju to čega se plaše, teško znaju to da opišu. Jako se boje, a gledaju, nastavljaju da gledaju. Znači, još uvijek imaju taj nedefinisan odnos prema strahu, jer mi odrasli

0: i još jedna tema koja već počinje u tom uzrastu da brine djecu, a to je nečija bolest, znači da se neko razboli i da nekome nešto ne bude. A to da nekome nešto ne bude, znači da neko ne premine. Jer to je uzrast kad oni postaju svjesni činjenice da ljudi umiru. I ne mora to da znači da li su oni imali nekog u porodici koji je preminuo ili nije, ili da li su imali uopšte kontakta sa tom informacijom. Oni to uviđaju u svijetu oko sebe. Znači, negdje su to sigurno čuli, iako se nije desilo baš u primarnoj porodici. Znači, oni počinju da razmišljaju o tome i razvije se veliki strah za svoje roditelje, najčešće. Za braću i za sestre manje, ali za svoje roditelje i za babe i djedove i tetke, druge osobe, jeli, u porodici koje su bliske, jer se postavlja pitanje što ako se to nekome od mojih desi, što ako, ili nekad imamo i to da se za sebe plaše, da se meni nešto ne desi. Često imaju taj strah od saobraćaja, saobraćajnih udesa, sve više su oni svjedoci toga da se nešto u saobraćaju dešava, mnogo više nego što su to ranije djeca bila. Tako da, mislim da je to nešto na čemu treba obratiti pažnju, ali posebno ovaj sadržaj sa ovim nekim, da kažemo, paranormalnim stvarima koje oni vide na internetu i mnogo ih to zabrinjava, jer uvijek ne mogu da razumiju, odnosno oni nemaju taj kriterijum da razluče da li je to nešto što oni vide realno ili nije realno. Oni ne umiju da donesu zaključak o tome. A često neće da kažu roditeljima da su nešto vidjeli, jer se plaše da im onda ne bude oduzet telefon ili tablet ili kompjuter ili već koji dispozitiv koriste. Znači, oni neće da govore o tome, a jako ih to plaši.
1: Kada se prisjetim djetinjstva, strah od smrti javio se veoma rano, ali nekako i stid da se taj strah prizna.
0: Tema je ta oko umiranja i smrti generalno jako teška za razgovor. To je nekako tema koju svi izbjegavamo, posebno izbjegavamo u prisustvu djece. A ja vam kažem i znam sa sigurnošću, mogu da stvrdim da vrlo često ta tema njih muči. I onda nekako je možda, ako osjetite da dijete brine za vas, da doziva od kuće 100 puta, pa gdje si, pa kad se vraćaš, pa što te više nema, pa zove na telefon više puta od tog dana, teško pristaju na to da vi negdje odlazite ili kad se vraćate, a ta faza odvajanja od roditelja je odavno, na primjer, završila, ali opet ulaze, znači vraćaju se na to da neće bez vas nigdje, da neće da vi negdje odete, itd., da brinu, da pitaju 150 pitanja, onda možete otprilike da prepostavite da može biti da je to ono što ih muči. Tako da, jer rijetko ko s djecom o toj temi razgovara. To je tema koju inače, generalno, svi mi izbjegavamo. Ali ja uvijek kažem, kad o tome govorim, da smatram da je smrt dio života. Znate, to je jedan proces kroz koji ćemo mi svi proći i samo treba naći adekvatan način da se s djecom o tome razgovara. Jer u protivnom, oni naprave 1000 filmova u svojoj glavi koji su još strašniji od onoga što je realnost. I onda smo još dupli problem napravili. Prvo da ih razuvjerimo od tih njihovih filmova i imaginacija koje oni razviju, jer djeci u tom periodu predškolskom, a i školskom do drugog, trećeg razreda strašno mašta se razvija, tako da oni svašta nešto zamišljaju. Ponekad kažem i stvari koje potpuno nisu realne i to zna da bude mnogo strašnije nego što mi možemo i da zamislimo. Tako da teško je s djecom o tome razgovarati, ali ja mislim kad bi roditelji prvi ponudili tu temu na neki delikatan način ili već ne znam kako poznaju najbolje svoje dijete, pa shodno tome mogu da znaju kako bi se sa svojim djetetom moglo o tome razgovarati, ako uvide da postoji nešto vezano za to što dijete brine. A kao što rekoh, to neki znaci mogu da budu to da se plaši, da se odvoji od vas, da neće, na primjer, u školu, plakanje da neće biti u školu, pa gdje ste vi, pa kad se vraćate, pa što vas još nema, pa prošlo je pola sata, pa rekli ste za pola sata, pa tako. Uglavnom je to nešto što gdje mi možemo da vidimo da ogromnu opterećenost imaju za to gdje im je roditelj i kad će konačno da se vrati i da su sigurni samo kad je roditelj pored njih. Isto tako za spavanje. Znači, ja smatram da bi djeca već tako od 3 godine, najkasnije 3-4 godine, trebale polako da se uče da spavaju sami u svoj krevet, da budu. Može ponekad da se napravi neki izuzet.

0: gubitak, ali to samostalno spavanje smatram da je jedan od osnovnih koraka kao samostaljivanju djeteta. I generalno to samostaljivanje u tom smislu pomaže djetetu kasnije da se bori sa nekim drugim strahovima.
1: Na koji način roditelj može pomoći svom djetetu da prevaziđe strah? Nekada se desi da roditelj i nesvjesno odmogne djetetu.
0: Pa eto, iz te najbolje namjere, kako se kaže, uvijek roditelji urade stvari iz najbolje namjere. I to je jasno, ali znate, kaže jedna izreka, put do pakla popločan je dobrim namjerama. A to u stvari znači da mi nešto što prepoznamo kao dobru namjeru za nas, možda dok stigne do onoga prema kome je usmjerena, možda više ne liči na dobru namjeru. Eto, to je u suštini ono. Znači da procijenimo da li je sinhronizowana ta naša dobra namjera sa onime kome je upućujemo. To nekako je to neka analiza koju generalno smatram da treba da upotrijebimo kad smo u međuljudskim odnosima. Znači, ono što mi nekad kažemo ili uputimo kao savjet nekome ili kao sugestiju, kao dobru namjeru, moramo uvijek provjeriti da li će to stići do te osobe kao dobra namjera. Pa isto tako i do našeg djeteta. Da li će stvarno stići kao dobra namjera? Ja smatram da je bolje ponekad razmisliti dva puta ili tri puta prije nego što nešto uradite, pa čak i pozvati nekoga, eto, za sugestiju, nekog ko se profesionalno bavi djecom, jer kad smo mi u nekom odnosu emotivno, potpuno smo emotivno predani, nekom odnosu kao što smo predani emotivno u odnosu sa svojim djetetom, nekad tu možda ne možemo baš tačno da budemo sigurni da smo pravu odluku donijeli. E sad, i to je mač sa dvije oštrice, ne možemo kao roditelji ni donijeti uvijek dobru odluku, sigurno da ćemo pogriješiti i 100 puta ćemo pogriješiti, ali eto da kad nešto baš onako smisleno odlučujemo, da probamo, namjerno u stvari odlučujemo, da probamo da to bude, eto da smo razmislili više puta i da smo premjerili dobro tu našu dobru namjeru.
1: Da li nove generacije djece imaju i neke nove strahove?
0: Pa eto, nove sam navela ove koje imamo u tim sadržajima koji su prisutni na internetu. Znači, postoji 1000 nekih novih likova, novih videa. Ja sama često moram da se ažuriram vezano za to kakva su sve ta neka nova čudovišta izmišljena. Vrlo često to su neki sadržaji koji nisu više ni samo u obliku crtanog filma, već je to više animirani film, što znači da je u jednom dijelu, vi kad gledate neke od tih sadržaja, u jednom dijelu to izgleda kao film, ne kao crtani film, nego scena je ovako, ima jedno to čudovište, na primjer, koje jede ljude, i vi sad kad gledate tu scenu, to čudovište je nacrtano, kao da je iz crtanog filma. A okolina, odnosno ljudi koji trče i bježe od tog čudovišta, šta, i ulica kojom se kreću i taj grad, i potpuno izgleda kao grad u filmu. Znači, vrlo realno je predstavljeno ono što se u tom videu dešava, i to još više zbunjuje djecu. Oni onda još više nisu sigurni da li je to nešto stvarno na crtanom filmu, odnosno je li to stvarno realno ne postoji ili zbilja postoji. Tako da je puno novih nekih stvari, od koje prije su se djeca plašila mraka i tačka, to je to, jel, duhova, eventualno ako su uopšte znali što su duhovi sa 5-6 godina. E danas djeca znaju sa 5-6 godina što su duhovi, što je Siren Head, što je Radio Head, što je tako dalje, da ih sad sve ne nabrajam, ali ima ih mnogo i svako malo iskoči nešto novo. To je makar ovo iz mog iskustva i vrlo mi je teško da dođem do informacija sa djecom jer oni se mnogo plaše da to kažu. Ali imamo svakakvih nekih. Evo sad ima neki novi čovječulja koji iskače, na primjer, iz WC šolje, pa onda djeca se plaše da odlaze u toalet i tako dalje. To je najnoviji sad što sam ja čula, ali uvijek iskače neki novi sadržaj koji je vrlo, vrlo upitan kad se radi o djetetu, o sazrivanju i odrastanju djeteta. Upitno je da li je to sadržaj adekvatan za dijete. A gledaju ga djeca, eto kažem vam, od 4-5 godina.
1: Granica između fikcije i realnosti je gotovo izbrisana, a nekada je strah i posljedica pogrešno izvedenih zaključaka.
0: E tako je, to je to. Zato kažem uvijek da pratimo čak i za ovu stariju djecu. Vjerujte, oni na nekom drugom nivou, naravno preko Instagrama, TikToka i ne znam nekih drugih mreža, gdje ljudi predstavljaju neki svoj život koji potpuno nije realan, a njima izgleda vrlo primamljiv jer izgleda savršen, a savršenstva nema, ne postoji. Tako i za ovu mlađu djecu vrlo je upitno da li oni razumiju iz svega toga što gledaju što je realno, a što nije. Što bi oni mogli očekivati uveče da se pojavi u njihovu sobu kad krenu da spavaju i kad se ugasi svjetlo. Znači, oni nisu sigurni baš u to. Da li treba ih dobro osigurati kad se prepadnu, treba im jako puno da povjeruju u to da se to neće pojaviti u njihovoj sobi ispod kreveta, da ništa neće skočiti i da je to nemoguće. Znači, prosto treba puno, puno da se opovrgne to ubjeđenje u koje se one uvjere dok gledaju te stvari na internetu. I mislim da je to nije samo strah vezan za ove sadržaje na internetu nego ili za igrice, nego i druge neke reakcije, vrlo bijesne, ljutite, potpuno emotivno neadekvatne, na primjer u igranju igrica.
1: Možete li nam pojasniti koja je razlika između straha i anksioznosti?
0: Ovako, to zvuči komplikovano, ali suština je vrlo jednostavna. Znači, strah je nešto što mi konkretno osjećamo. Strah od zmija, strah od letenja avionom, strah od dubine, strah od visine. Kad mi imamo strah, plašimo se od nečega što konkretno može da nam se desi. Ili strah da ne umremo, strah da se razbolimo. Ali opet je to nešto konkretno. Anksioznost je kao neki generalizovani osjećaj straha. A što to znači generalizovani? Znači da se nama taj osjećaj straha pojavi u datom trenutku potpuno neočekivano, a da mi ne znamo čega se konkretno u tom momentu plašimo. Često ljudi koji su anksiozni, oni ne znaju da vam kažu nešto, neki zajednički činilac. Ja sam juče bila u toj situaciji, obuhvatila me anksioznost. I prekjuče je potpuno druga situacija i sam uhvatila anksioznost. Znači, kao neko osjećanje koje se samo jedno nas obavije i mi se strašno preplašimo u tom trenutku. Imamo sve reakcije tjelesne kao kad smo u momentu straha, ali ne znamo da kažemo konkretno čega se plašimo.
1: Kada govorimo o realnim strahovima, da li se povjerenje prema svijetu stvara u ranom djetinjstvu i da li se to kasnije odražava i omogućava zrelom čovjeku da bude snažan i da odoli različitim životnim izazovima i nedaćama?
0: To je vrlo interesantno pitanje, a vrlo dobro pitanje. Mislim da je taj najraniji uzrast, pa eto moram da kažem tu negdje do 5 godina, tih nekako 5 godina izgledaju kao neki presudni čas u našem životu, ali zbilja jeste jer se do tog trenutka nekako formiramo generalno gledano kao karakter, kao osoba. Poslije se naravno kroz adolescenciju mijenjamo još dodatno, ali tu nam je neka baza za generalno to kakav ćemo karakter imati kasnije kroz život. I mislim da djeca koja su u velikom strahu od kad su mala ili koja učimo ih da mi želimo da se oni zaštite i onda ih učimo da se plaše jer smatramo da će se tako zaštititi. Nemoj brzo da voziš biciklo, nemoj da se zaznojiš, nemoj da padneš, nemoj da ovo, nemoj da ono. Znači sve nešto nemoj da ne bi to. Nemoj bez jakne go napolje prehladit ćeš. Nemoj, znači u velike te zabrane od strane nas odraslih služe da mi njih upozorimo da nešto loše može da im se desi. E sad na neku djecu, znači na neke karaktere, to dosta loše utiče jer im stvara ogromnu nesigurnost. Znači ogromnu nesigurnost, ne na sve ljude, ali na neke karaktere, stvara ogromnu nesigurnost i dolazimo do toga da oni se plaše kasnije kroz život i razvijaju to nepovjerenje o kojem vi govorite, gledano prema ljudima i prema svijetu generalno. Znači, kao da opasnost vreba iza ćoška. To je taj nekakav gdje vi odrastate sa tom informacijom da, jer se poslije naravno to nastavlja sa informacijama nikom ne vjeruj. Nikom ne vjeruj, nikom ne vjeruj. Nikom ne vjeruj. I onda kako mi možemo iz tog nikom ne vjeruj da formiramo jedan kvalitetan emotivni odnos sa partnerkom, partnerom jednog dana, sa prijateljima, moramo naći nekakav srednji nivo zaštite, da tako kažem, i da procijenimo u odnosu na dijete koliko trebamo da forsiramo taj strah. Ako vidimo da je dijete neoprezno, potpuno neoprezno i ima takvih karaktera, ljudi koji su spremni na avanture i na uvijek nekakav veliki adrenalin, onda mi možemo to malo da probamo da, da upozoravamo više i da splasnemo. A dijete koje je onako samo od sebe nesigurno, ako ga mi još sa tim upozorenjima stalno guramo, bojim se da tu ne napravimo kontraefekat, pa da to dijete baš, kao što vi rekao ste, ogromno to nepovjerenje prema svijetu razvije kasnije i prema ljudima generalno. A vrlo je to važno da imamo pravilne kriterijume po kojima stičemo povjerenje u ljude. Vrlo je to važno jer od toga će nam zavisiti mnoge stvari kasnije u životu. I socijalni odnosi i profesionalno naše ulaganje jednog dana i kontakt sa koleginicama, kolegama na poslu i u školi sa prijateljima. Vrlo, vrlo mnogo od toga zavisi kako mi naučimo da imamo ili nemamo povjerenje u ljude.
1: I roditelji trebaju biti psiholozi.
0: Pa, to je teško je, znate, ja kažem, teško je nama, psiholozima koji učimo, eto, tolike silne godine za to, ponekad je i nama teško da pomognemo ljudima kako da imaju, da kako da naprave taj pravi kriterijum. Nama samima u našim životima je teško, a posebno je teško i kad neko od nas ima djecu, vjerujte, to je, čini mi se, još komplikovanije nego kad dajete podršku nekome drugome za njegovo ili za njeno dijete. Jer, opet kažem vam, kad ste vi emotivno u nešto upleteni, onda je tu vrlo teško biti objektivan. Tako da mislim da ono što bi bilo ključno za roditelje je da oni budu autentični. A to znači da malo nekad puste se svega toga što neko sugeriše, što pročitaju u knjigama, na raznim blogovima, i tako dalje, nego da budu ono što oni jesu. I to je najbolje za dijete. Mi tako naučimo dijete da ono bude ono što jeste. Znači, autentičnost je po meni jedna od osnovnih karakteristika za dobro roditeljstvo. Znači, da djeca znaju da i mi imamo naše slabosti i da mi možemo biti u nekim momentima kad nešto ne znamo što da radimo, prosto ne znamo što da radimo u tom momentu, ne znamo kako da odlučimo, nismo neka svemoćna bića i mi imamo naše strahove, ali biti autentičan i biti otvoren za razgovor sa djetetom. Mislim da je to najvažnije od svega. Jer mi kad se nečega plašimo, onda izbjegavamo da o tome sa djetetom razgovaramo. Da ne bi dijete uvidjelo da i mi imamo taj strah. Ja mislim da je možda to nešto što bi trebalo izbjegavati. Jer, treba djetetu samo validirati to da osjeća strah. A što znači to validirati? Znači, treba reći, je to da se plašiš. Je. Posebno dječacima. Jer u našoj kulturi i tradiciji dječaci su oni koji bi trebali da se ne boje ničega. A to nije realno očekivanje i nije realnost, nije istina. Znači, samo treba djetetu reći je ako se plašiš i ja se od nečega plašim. Ili ja sam se u tvojim godinama plašila ili plašio od toga. I onda dijete nekako prije će vam tu reći što je muka. Prije će se otvoriti i prije će razgovarati. Tako da sve treba poznavati te teorije i sve treba to znati. Ja nisam protiv toga da treba da se informišemo. Naravno da bi to nam je najbolja, kako da kažemo, najbolje što možemo je da budemo informisani i da čitamo i da učimo. Ja učim svaki dan svog života, iako sam puno škole završila, ali svaki dan učim iz početka, ali isto tako treba sebi dozvoliti da budemo ono što mi jesmo. To je naše dijete, druge roditelje nema, nego nas. Prema tome, nekako se malo možda i opustiti u tom smislu kad razmišljaju roditelji o tome da li ovo dobro radim i da li dobro ono radim i da ne istraumiramo dijete. Roditelji danas mnogo brinu o tome da se dijete ne istraumira od nečega. A ponekad su to, vjerujte, nekakve najosnovnije životne funkcije koje dijete treba da zadovoljava. I ne može se od njih istraumirati, nego prosto je to nešto što dijete mora da slijedi. I što će ga život naučiti u ostalom, jel, ako mi ne naučimo.
1: Ivana, hvala najljepše na ovom razgovoru i nadam se da će posle ovog razgovora te oči biti nekako manje.
0: Nadamo se.
2: Slušate Radost.
1: Draga djeco, dragi roditelji, to bi bilo sve za danas. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 19:30, a mi vas očekujemo i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost. Opcija. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječje emisije.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Pozdrav.
1: Nacrtaj mi ovcu.
0: Šta radiš ovdje?
1: Molim, nacrtaj mi jednu ovcu. Zmijski car je previše opasan, a slon je previše glomazan. Od mene je sve tako malo.
0: A ti misliš da je... Ti misliš da je ovo slon u zmijskom caru?
1: To je očigledno. Ali meni treba ovca. Nacrtaj mi ovcu.
0: Ja ne umijem nacrtati.
1: Nema veze. Nacrtaj mi ovcu. Ta je bolest. Nacrtaj mi drugu. A vidiš valjda i sam da to nije ovca. To je ova. Ima rodu. Ta ovca je previše stara. Ja hoću ovcu koja dugo živi.
0: Ovca koju želiš je unutra.
1: To je baš ono što sam htio. A misliš li da će biti potrebno mnogo trave?
0: Pa je vidio. Nacrtao sam ti jednu malu.
1: Pa i nije baš malo. Gledaj, zaspala. Šta je to? Kakva je to stvar?
0: Medina je to. I to nije stvar. To je avion. Moja munja. On leti.
1: Kako? Ti si pao s neba? Koje si planete onda?
0: Ja sam iz Europe. To je najstarija civilizacija.
1: Naravno. U ovome nisi mogao doći iz velike daljine.
0: A što? Ti hoćeš da kažeš da ti dolaziš na druge planete. A gdje je to kod tebe? Odakle ti dolaziš? I gdje hoćeš moju ovcu ako vediš?
2: Mali princ, nikada mi je odgovarao na postavljena pitanja. Ali to me nije mnogo zbunilo. Znala sam da osim velikih planeta, kakva su Zemlja, Jupiter, Mars, Venera, kojima su data imena, postoje na stotine drugih, koji su ponekad toliko malo. Kada astronom otkrije jednu od njih, on je mjesto imena, dobro, nazove, na primjer, asteroid 3251. Imam ozbiljnih razloga da vjerujem da je planeta sa kojoj je mali princ došao asteroid B612. Zapamtite taj broj. B612. Zbog odraslih osoba. Odrasle osobe vole brojeve. Kad im kažete kako imate novog prijatelja, nikad vas neće pitati ono što je zapravo bitno. Nikad vam neće reći koje su najomiljenije igre tvog novog prijatelja. Nego vas pitaju koliko zarađuje njegov otac. Pa, ako vi kažete 100.000 nečega, tada će uzviknuti kako je lijepo stikati nove prijatelje. Takve su odrasle osobe. Ne treba im zamijeniti. Ako išta, djeca trebaju da budu veoma popustljiva prema odraslima. I trebaju dobro da paze. Jer lako mogu i sama postati odrasli koji se zanimaju samo za to.
3: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara. U sklopu programa Grad koji pamti, koji se u Kotoru održava povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, u crkvi Svetog Mihajla održana je radionica 3D skeniranje i štampe u arheologiji Lapide pamte. Radionicu je za kotorske srednjoškolce održao kustos arheolog Istorijskog muzeja Kotor Miloš Petričević, pratila Biljana Marković.
4: Do sada je bila praksa da konzervatori, opštinske javne ustanove, muzeji na temelju analogija mjerenja same posude izvrše njenu fizičku rekonstrukciju, dok se danas, objasnio je Petričević, zahvaljujući kompjuterskim programima, primarno digitalizacijom pronađenih fragmenata, može napraviti digitalna replika koja je vrlo precizna.
5: Drugi razlog jeste zaštita, u smislu živimo u kulturi, znate koliko smo podložni zemljotresima i da u jednom trenutku vjerojatno će katastrofalno zemljotres mnogo toga uništiti. Iz tog razloga je pravljenje digitalne replike vrlo bitno za nas. 3D printer nam omogućava da kada mi skeniramo određeni predmet, ciklusa, možemo da reprodukujemo njegovu, da kažemo, materijalnu u suštini to bi bio ukratko ono čemu se bavimo. Trebaju nam ljudi zato što jednostavno ne možemo da postignemo dovoljno, jer zamislite koliko nam treba, vidjet ćete koliko nam vremena treba da recimo skeniramo ovaj predmet. Sa većim predmetima to je da kažem iziskuje mnogo više vremena.
4: Govorio je i o lapidarijumu koji se nalazi u crkvi Svetog Mihajla u Starom gradu.
5: Dolje možete vidjeti osnovne prvobitne crkve. Automatski vidite da u zimskom periodu je voda na rive, što znači da je nivo grada bio znatno niži. Vjerojatno ste čitali o toj rimskoj transgresiji.

0: tradicija, to jeste da istočna obala Jadrana negdje od nulte godine, zato je nazivamo rimska transgresija, ponire i da ti trendovi jesu oko 1 cm godišnje, mada u nekim dijelovima istočna obala Jadrana to je prilično drugačije. Iz tog razloga mi na sukasne borove da podijemo se na Rišinjevo i iz tog razloga mi postavljamo da je moguće ipak da je ubikacija Gruvijuma zapravo na mjestu današnjeg starog grada, a o tome se doče mnogi rimski nalazi u starom gradu, pa u centru za kulturu možete vidjeti dijelove rama, imamo puno narodnih spomenika, jedan od njih je upravo ovaj posvećen Ciziliji. Pronađen je prilikom arheoloških istraživanja nakon potresa u Zanatskoj ulici iza katedrale.
1: Kada je riječ o tehnologiji, ustanova između ostalog raspolaže skenerom čiji snopovi svjetla padaju na predmet koji se želi skenirati, a integrisane kamere vrše procjenu udaljenosti na osnovu čega se definiše sama geometrija predmeta.
0: Postoji laserski, odnosno kombinovani, ali oni u ovom smislu konzervacije nisu preporučljivi iz razloga zato što s njima se ne preporučuje se, na primjer, skeniraju platna. Za kamen manje više, kamen vjerojatno trpi sve.
1: Ovom tehnologijom, kazao je između ostalog Petričević, veoma brzo mogu se precizno produkovati manji predmeti.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Talas je Radio Kotora i magazin Grad za petak 27. mart. Radionica posvećena predstavljanju završnih rezultata projekta MedSea Rise nedavno je održana u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Tom prilikom bilo je riječi o uzrocima velikih poplava u Kotoru kojima smo svjedočili u prethodnom periodu. Više će Mihajla Moškov.
1: Radionica je bila usmjerena na predstavljanje rezultata istraživanja sprovedenog na dvije ključne lokacije, Kotorsko-Risanskom zalivu i Tivatskim solilima, gdje su analizirani efekti klimatskih promjena na obalne ekosisteme, kulturnu baštinu i infrastrukturu. Profesor dr. Tarzan Legović, ekspert iz Zagreba, govorio je o globalnim uzrocima porasta nivoa mora, te objasnio odakle dolaze velike poplave kojima smo svjedočili u prethodnom periodu u Kotoru.
2: Imate maksimum 25 cm, to vam je plima, i minimum vam je oseka, ne? Evo, minus 23, znači 25 do 25, ne? U prilici. 25 gore, 25 dolara. Ovo su dosadašnje poplave. Sve ove poplave koje ste vi vidjeli u ovom području su došle od intenzivne kiše. Kada svi izvori prorade i sve rijeke prorade s maksimalnom dotokom, i onda preleti voda preko ceste, kao što vidite. Ova voda nije morska voda. Ovo je slatka voda. More vam je iza, vidite, more je dolje. Nema mora da je došlo vam.
1: Osvrnuo se i na globalni fenomen porasta nivoa mora, uporedivši ga sa situacijom na našem području gdje se taj proces ne odvija srazmjerno, te naveo razloge takvog odstupanja.
2: Globalni porast nivoa mora ide linearno gore i na koncu kao da hoće pasti, ali to ne znam da li je to tako ili nije tako, s obzirom da je bilo i prethodnih padova, kao što vidite, malih, ne. Ali uglavnom raste razina mora. Ako pogledamo 1995. do 2025. skoro, no, imamo 10 cm porast razine mora, globalni. Ovdje u zadnjih 44 godine, ako pažljivo gledate, narasmo 5 cm. A sve kako može kod nas narast 5 cm, u svijetu 10. Od 2007. do 2016. pada. U svijetu raste razina mora, kod nas pada. Kako to? A onda od 2017. do 2004. raste. Kao što vidite, narasto je 10 cm. I sad, kako postoje anomalije između toga da ovdje raste manje nego što u svijetu raste? I odgovor je, ova obala se diže van iz mora. I to po cijelom Jadranu. Cijela istočna obala Jadrana se diže van iz mora.
3: Što i jeste tačno, jel?
2: Je, točno, točno.
3: Afrička ploča gura.
2: Da, i diže se gore.
3: Da.
2: I to se vidi na mareografima lijepo. Ne ide konstantno, dakle ne ide u zadnjih 50 godina ovako, nego skoči i onda stane 10 godina ništa, a razina mora se diže. To znači da se ona diže jednako brzo koliko i razina mora.
1: Pored prethodno navedenog, profesor je predstavio analize scenarija, procjene rizike i moguće posljedice. Zaključeno je da klimatske promjene su sve vidljivije i utiču na naše područje, zbog čega je važno pravovremeno pratiti promjene nivoa mora i jačati zaštitu obalnih ekosistema, kulturne baštine i infrastrukture.
0: Toliko o završnim rezultatima projekta MedSea Rise i o uzrocima velikih poplava u našem gradu, a u objektu Doma Bokeljske mornarice u Starom gradu, kako saznajemo, u toku su radovi na sanaciji unutrašnjih prostorija. Više detalja nam donosi Biljana Marković.
4: Predsjednik Bokeljske mornarice Kotor Denis Vukašinović ocjenjuje da ovi radovi predstavljaju važan korak ka unapređenju i očuvanju prostora mornarice, a sve u skladu sa značajem i tradicijom koju ona baštini.
5: Radovi obuhvataju ugradnju novih podnih kamenih ploča sa centralno postavljenim i ugraviranim motivima 12 figura kola, što predstavlja jednu svojevrsnu našu posebnost i veoma značajan element tradicije. Naime, prethodno su na podu bile postavljene 4 različite vrste pločica koje nisu odgovarale ni estetski, ni reprezentativno nivou prostora, niti renomeu naše organizacije. Također, u toku je restauracija ulaznih vrata koja su bila u vidno lošem stanju, kao i ugradnja dodatne rasvjete, više od 60 novih rasvjetnih tijela, čime će se značajno unaprijediti osvjetljenost prostora koja je u prethodnom periodu bila nedovoljna.
4: Radovi su, kako kaže, dio šireg plana aktivnosti sa ciljem da se dom Mornarice adekvatno uredi i pripremi za naredni period u kojem će, kako najavljuje, imati i funkciju izložbenog prostora.
5: Planirano je da izlaganje predmeta karakterističnih za našu bogatu tradiciju, čime će građanima, gostima i posjetiocima biti omogućeno da obiđu sjedište naše organizacije i upoznaju se sa kulturnom baštinom najstarije pomorske organizacije na svijetu.
4: Vukašinović je izrazio zahvalnost opštini Kotor koja finansira radove.
5: Ovom prilikom želim posebno da istaknem da radove finansira opština Kotor, odnosno sekretarijat za zajedničke poslove, kojima upućujemo iskrenu zahvalnost na pruženoj podršci. Radove izvodi firma Salamat Constructions koju su dobili na prijavljenom tenderu.
4: U narednom periodu također je planirana druga faza radova,
5: koja će obuhvatiti sanaciju unutrašnjih drvenih obloga, zamjenu vrata i štokova u sanitarnim prostorijama, kao i druge zahvate na drvenim elementima, kako bi prostor bio u potpunosti obnovljen i funkcionalan.
4: Poručio je Vukašinović. Bokeljska mornarica Kotor je memorijalna organizacija sa sjedištem u Kotoru koja je izvorno utemeljena kao najstarija bratovština pomoraca na Jadranu i jedna od najstarijih na svijetu.

0: Magazin Grad na talasima Radio Kotora. Javna predškolska ustanova Radost nedavno je obilježila značajan jubilej 100 godina postojanja predškolskog vaspitanja u Kotoru. Među onima koji su ovoj ustanovi dali poseban doprinos i vaspitačica u penziji Radmila Bećir. Utiske nakon priredbe podijelila je sa Natašom Janović.
1: Svečanost održana u Kulturnom centru Nikola Đurković okupila je brojne zvanice, roditelje i djecu, ali i one koji su svoje živote utkali u temelje javne predškolske ustanove Radost. Upravo među njima bila je i Radmila Bećir, koja je čak 39 godina svog radnog vijeka posvetila radu u vrtiću, ostavljajući neizbrisiv trag.
2: Sada kao penzioner nosim najljepša sjećanja iz svog radnog vijeka, jer su puna igre, smijeha, iskrenih zagrlja. Ta sjećanja pamte se cijeli život i podsjećaju na to koliko su male stvari zapravo velike i krunisana su dječjom radošću koja je posebna i nema cijenu. Zapravo, posao jednog vaspitača od svih drugih poslova razlikuje se u tome što se ispunjen čistim, iskrenim trenucima, emocijama koje dolaze iz srca dječjeg svijeta. Ponosna sam na svu djecu čija sam bila dio djetinjstva, danas su to ponosni roditelji, veliki ljudi, poznati sportisti, priznate ličnosti našeg grada, pa i šire. Svaki susret sa njima i dalje pun topline koja posjeća na lijepe i bezbrižne dane koje smo zajedno proveli u vrtiću. Smatram da grad Kotor ima šta biti ponosan kada je odgoj djece u pitanju, jer se kroz njih vidi da su ono dobro što smo im utkali mi kao ustanova u stalnu saradnju sa roditeljima. Također želim da istaknem lijepu stvar, a to je upornost i želja vrtića da svake godine bude značajni dio tradicije našeg grada, čime se ona održava i čini naš grad posebnim.
1: Kako vam se svidjela priredba?
2: Doživljavam je kao da ja sad, da sam predstavljala i vodila djecu, a ne od 10 godina već penzioner.
1: Hvala.
2: Hvala vama.

0: Iz nevladinog udruženja Kamelija i ove godine pozivaju ljubitelje cvijeća i tradicije na feštu Kamelija, koja donosi bogat i raznovrstan program. Manifestacija počinje danas obilaskom Đardina sa Kamelijama, a sutra će u Domu kulture Niko Bilafer biti otvorena izložba aranžmana od cvijeta Kamelije. Centralni događaj uz svečano otvaranje biće upriličen u nedelju 29. marta uz kulturno-zabavni program, prezentaciju dječjih likovnih i literarnih radova, pješački izlete do Gornjeg Stoliva i Brda Vrmac, te degustaciju primorskih specijaliteta. Za Radio Kotor i magazin Grad javlja se predsjednik upravnog odbora NVU Kamelija, Romeo Mihović.
1: Mi smo i ove godine pripremili bogat, sveobuhvatan program. Već danas ćemo imati obilazak Đardina sa Kamelijama u našem Stolivu i okolini, zajedno sa stručnjacima, da damo savjete uzgajivačima i da vidimo u kakvom su stanju ti Đardini. A sutra imamo otvaranje izložbe. Sutra večer u 7 sati popodne ćemo pripremiti. Znate da je Kamelija vrlo krhak cvijet i da vrlo teško opstaje dugo, tako da moramo u zadnjem trenutku pripremiti izložbu i ona možda traje 2 dana. Tako da ćemo imati na otvaranju dosta aranžmana, dosta buketa, dosta raznih kreacija u našem Domu kulture. I evo sada još jedan put pozivam ko nije se odlučio da slobodno donese svoje kamelije iz svojeg Đardina. Mi imamo naših kamelija dovoljno, ali je lijepo da se uzgajivači predstave i sa svojim kamelijama i učestvuju na ovoj izložbi i upotpune. Kao i svake godine, ispred Doma kulture, u Domu kulture i u centru Stoliva odvijat će se taj u nedjelju centralni događaj. Počinje u 11 sati sa kompletnim programom i onim malim scenskim igrokazom i naravno poslije se manifestacija odvija na terasi ispred Doma kulture. Tu je opet bogat program, kulturni i zabavni. U domu će biti otvorena stalno izložba cvijeta Kamelija, u Đardinu će umjetnici, djeca i ostali koji su učesnici u programu imati bogat program. Paralelno sa tim odvijat će se izleti pješačkom stazom do Gornjeg Stoliva i na Brdu Vrmac. Jedna tura je predviđena u 8 sati, koje je zainteresovan može da se priključi i u 13 sati poslije svega kad završi program još jedan izlet, kako bi poslije degustacije primorskih specijaliteta malo se rekreirali. Do sada bilo neizvjesno odvijanje manifestacije zbog rekonstrukcije Doma kulture, poznatih problema sa budžetom u našoj lokalnoj zajednici, ali nadamo se da ćemo uz pomoć opštine Kotor i turističke organizacije i u saradnji sa našom mjesnom zajednicom da ćemo uspjeti realizovati kompletan program. To se tiče daljeg programa, još imamo koncert jedan u aprilu mjesecu i tamo u junu mjesecu imamo manifestaciju u cilju očuvanja drvenih barki 21. juna, pa sada već pozivam vlasnike drvenih plovila, drvenih barki da pripreme svoja plovila za ovu manifestaciju. Iskreno se nadam da će za vikend biti lijepo vrijeme i da ćemo uspjeti na opšte zadovoljstvo da održimo manifestaciju, pa pozivam sve iz naše grada, iz okruženja da dođe i provede jedan lijepi dan posebno na centralnoj manifestaciji u Stolivu.
0: Hvala na javljanju. Bio je predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Romeo Mihović. Podsjetim, ovu tradicionalnu feštu organizuje udruženje sa mjesnom zajednicom Stoliv uz pokroviteljstvo turističke organizacije i podršku opštine Kotor.

0: talasima Radio Kotora govorimo i o sportu. U revanš meču četvrtfinala vaterpolo Evrokupa Primorac jutra gostuje ekipi Radničkog. Kragujevčani su slavili u prvom duelu u Kotoru. U susret utakmici za naš program govorio je pomoćni trener Primorca Vido Lompar.
1: Čak u nas revanš protiv prvog favorita za osvajanje Evrokupa. Za prvi meč 14 izgubili u Kotoru. Nažalost, kažnjeni smo za neke propuste koje su napravili prije svega u odbrani. Po igri po svemu nije bio realno 4 razlika, ali eto, kad igrate protiv nevrhunske ekipe kao što Radnički, onda se sve greške skupo plaća, tako da idemo sa -4 u Kragujevac. Idemo, što se kaže, u nemoguću misiju da pokušamo da napravimo čudo, ali prije svega da vjerujemo da možemo. Pa iz te vjere jedne dobre utakmice da pokušamo da odigramo najbolje moguće, treba će nam sigurno utakmica sezone i da napravimo na senzaciju, ali vidjet ćemo. Samo kažem, treba da vjerujemo da možemo, da ispravimo greške iz prvog meča, neke 3-4 stvari, prije svega u odbranici, ne smijemo da prijavamo golove, do napada budemo malo precizniji i onda se možemo nadati nekom, ne kažem, egal meču i da probamo iz toga da napravimo neko iznenađenje. Tako da, rasterećeni smo u tom dijelu poslije ovih -4, ali sigurno se nećemo predati, idemo da damo svoj maksimum u Kragujevcu i kažem još jednom da pokušamo napravimo jedno dobro iznenađenje.
0: Bio to pomoćni trener Primorca Vido Lompar. Podsjetimo, prva utakmica u Kotoru završena je pobjedom Radničkog 14-10. Fudbaleri Grblja u derbiju 26. kola druge lige dočekuju Otranto Olimpik, koji u međuvremenu promijenio trenera. O sjutrašnjem duelu govori je šef struke Trikolora Goran Jovanović.
2: S obzirom da ima još osim ove utakmice 10 kola do kraja, mislim da ova utakmica neće riješiti pitanje prvaka. Ostaje, znači, još optice 30 bodova, ali će sigurno pomoći toj ekipi koja pobjedi u toj utakmici, dobit će tu psihološku prednost. Normalno očekuje nas težak meč, kao i svaki drugi, jer ovdje vidjeli ste sami da je takva liga gdje svakog može pobjediti, iznenaditi, tako da očekujemo normalno jedan težak meč, s obzirom da je ekipa Otranta kvalitetna ekipa, eto, promijenili su trenera. Svaka promjena donosi nešto novo, ja očekujem određenu reakciju, ali ne znači to, jednostavno Neđo Vlaković je jedan izuzetno pedantan i dobar trener, tako da, kao i kolega Savović, jedino što Savović je čovjek sa velikim iskustvom, ovdje je mnoge klubove igrao dosta takvih teških utakmica, moji momci su svjesni odgovornosti, svjesni su značaja tog meča, pozivam što više ljudi da dođu da gledaju taj meč, s obzirom da je pauza u prvenstvu prve lige, da dođu da ogledaju taj meč, jer mislim da ćemo i jedna i druga ekipa imati šta da pokažemo na terenu.
0: U jesenjem dijelu sezone 24. septembra Grbalj je pobjedio Otrant 1-0 golom kapitena Lazara Pajovića. A u posljednjem meču, preduslovno rečeno svojim navijačima za ovu sezonu, košarkaši Kotora sjutra u dvorani Župa u Tivtu dočekuju Lovćen. Meč za naš program najavljuje trener Kotora Radojica Petrić.
3: Koja je nas sigurno teška utakmica protiv odlične ekipe Lovćena, koja je spoj mladosti i iskustva. Trio Đukanović, Latković i Perkins su sigurno velika opasnost za svakog protivnika, što pokazuju iz utakmice u utakmicu. Svjesni smo da nas čeka veoma težak posao, ali pokušat ćemo da pred svojom publikom se predstavimo na najbolji mogući način, da pokušamo da završimo sezonu pred svojom publikom pod pobjedom. Mi se susrećemo sa nekim kadrovskim problemima, dosta nam je igrača povrijeđeno i u fazi oporavka, ali eto, očekujem da ovi igrači koji su zdravi da će dati maksimum i da možda opet neki igrač jednostavno iznese, kao što je Kljajić protiv Jedinstva kući.
0: Sjutrašnji duel Kotora i Lovćena počinje u 19 sati i ovom informacijom završavamo današnje izdanje magazina Grad za petak 27. mart. Budite i dalje uz naše talase uz frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Posljednji put ove radne sedmice čujemo se u okviru kontakt programa emisije Grad i vi za nekih 10 minuta. Magazin Grad, Radio Kotora.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Naslovi za utorak 26. maj glase: u 18 sati u Lastvi Grbaljskoj javna tribina, stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. Na zabranu ulaska motornih plovila u Plavu špilju reagovala nevladina organizacija Udruženje vlasnika glisera iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Otvorena izložba Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke i promovisana knjiga Branislava Stankovića Tesla, Srbin sam. Prva utakmica baraža Bokelj-Grbalj u petak na stadionu pod Vrmcem, sutra sunčano do 34 stepena. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Organizatori pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana danas u 18 sati u prostorijama Starog mlina u Lastvi. Povodom odluke Ministarstva pomorstva da zabrani ulazak motornih plovila u Plavu špilju, oglasilo se nevladino udruženje vlasnika glisera iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Oni smatraju da je pravilnik donesen bez konsultacija sa privredom i apeluju na nadležne da omoguće ograničen prolaz plovilima kroz ovaj lokalitet. Slušamo Sanju Čavor.
2: Pravilnik o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, koji je trenutno na snazi, šteti ugledu države Crne Gore kao dominantno turističkoj zemlji, posebno Kotoru i Boki Kotorskoj, jer je rađen bez konsultacija sa privrednom pomorskom zajednicom iz Boke i koji je donesen u pogrešnom trenutku godine, pred sam početak špica sezone, bez ikakvih najava u prethodnih 18 mjeseci, koliko traje diskusija o novom zakonu o sigurnosti plovidbe i kako urediti plovidbu bokom. Predlozi NVO udruženja vlasnika glisera su jasni, nedvosmisleni, realni i imaju za cilj uređenje načina plovidbe bokom, povećavanje sigurnosti plovidbe i putnika te održivost pomorske djelatnosti u Boki. Gotovo jednoglasni i ujedinjeni svi vlasnici plovila od Kotora do Herceg Novog stava smo da su ovi predlozi na dobrobiti privrede i sigurnosti putnika, kao i države Crne Gore kao sigurne destinacije. Zabranjeno kupanje i zadržavanje plovila duže od 5 minuta u Plavoj špilji, samo prolazak kroz nju i kupanje ispred nje. Na taj način čuvamo nacionalno dobro i povećavamo sigurnost plivača i ostalih učesnika u pomorskom saobraćaju. Kategorija do 7 metara, koja čini 90% glisera Boke, izuzetno mali gliser, najčešće do 8 putnika po gliseru, za maksimalnu sigurnost plovidbe je potreban mornar motorista, dok drugi član posade nema nikakvu ni praktičnu ni funkciju u cilju povećanja sigurnosti plovidbe. Potreban je jedan član posade i svaki mornar motorista da položi dodatni safety brevet vezan za najveći stepen sigurnosti plovidbe. Također, iz praktičnih razloga, drugi član posade bespotreban je, što je i pokazala prošla godina. Kategorija od 7 do 12 metara, potrebna su dva člana posade zbog same veličine plovila, gdje je prilikom manevra neophodna asistencija mornar motoriste, a sve u cilju maksimalne sigurnosti putnika i drugih učesnika u pomorskom saobraćaju. Lučka kapetanija Kotor u cilju povećanja sigurnosti plovidbe obavlja kontrolu i najstrožije kažnjava nelegalna plovila koja se koriste za prevoz putnika, upravljanje plovilom registrovanim u privredne svrhe bez certifikata mornar motorista i VHF operater, prekrcaj putnika u plovilu, plovidbu u blizini obale, plovidbu na otvorenom moru u lošim vremenskim uslovima pod zabranom lučke kapetanije Kotor, upravljanje plovila od strane osoba pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Podržavamo napori i rješenje Ministarstva pomorstva kojima su uređene zone glisiranja, brzi koridori kao i restriktivne zone. Iako se ne slažemo u potpunosti sa tim, pozdravljamo napore u cilju regulisanja brzine i spremni smo da sarađujemo u cilju nalaženja optimalnog rješenja u navedenim zonama. Navodi se između ostalog u reagovanju NVO udruženja vlasnika glisera. Podsjećaju da ostaju posvećeni povećanju sigurnosti plovidbe i očuvanju prirodnih turističkih destinacija Boka. Opširnije na našem portalu www.radiokotor.info.
0: Pčelarstvo u Boki ulazi u fazu ubrzanih promjena u kojoj se tradicionalna proizvodnja sve više susreće sa zahtjevima modernog tržišta i evropskih standarda, dok se proizvodnja i dalje oslanja na iskustvo i porodičnu praksu. Pred proizvođačima su novi administrativni i ekonomski izazovi. Struka poručuje da će budući razvoj zavisiti o sposobnosti sektora da se organizuje, modernizuje i izbori za svoje mjesto na zahtjevnom tržištu. Detaljnije Sanja Čavor.
2: Kada je Kotor 1936. godine osnovao svoju prvu pčelarsku zadrugu, a poznati pčelari tog vremena postavljali temelj edukacije stanovništva Boke, vizija je bila jasna – sačuvati i unapređivati ovu poljoprivrednu granu. Skoro vijek kasnije, prelazak sa tradicionalnog porodičnog pčelarenja na evropski kolosijek za mnoge predstavlja priliku, ali i izazov. Na području Kotora i Grblja trenutno ima blizu 130 registrovanih pčelara sa oko 4000 košnica, koje u dobrim godinama daju u prosjeku 20 do 30 kg meda po košnici. Posebno se izdvaja onaj od jesenje paše bršljana i planike, od kojih med dobija specifičan gorak ukus. Takav proizvod je izuzetno cijenjen, pa u Italiji dostiže i do 50% veću cijenu u odnosu na slatki, što nam donosi konkurentsku prednost. Pojašnjava za Radio Kotor potpredsjednik društva pčelara Grbalj Novak Đukić. U nevladinom udruženju pčelara Kotor svjesni su da kvalitet u teglici više nije dovoljan za tržišnu utakmicu, te da je zaštita geografskog porijekla neophodna. Trenutno se oslanjamo na nacionalne i lokalne podsticaje, uspješno koristimo programe podrške Ministarstva poljoprivrede i opštine Kotor kako bismo obezbijedili sredstva za godišnje investicije u proizvodnji, saopštio je predsjednik ovog udruženja Vladan Vuković. Na EU integracije u Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore gledaju sa više optimizma. Predsjednik Radule Miljanić naglašava da su usvojili napredne evropske prakse i standarde proizvodnje.
3: Što se tiče nekih posticaja koje nama daje Ministarstvo poljoprivrede, ono je potpuno saglašeno sa normativom evropskom. To su matice, to su lijekovi za pčele, oprema, vosak, tako dalje. Znači da ne nabrajam, mi smo kao pčelari shvatili da je to naša perspektiva i da je to budućnost crnogorskog pčelarstva.
2: EU projekti, fondovi i strateški planovi, mišljenja je on, predstavljaju veliku šansu za modernizaciju sektora pčelarstva.
3: Mi godišnje imamo oko pola miliona, imamo sredstava koja su posticajna za razvoj pčelarstva. Iz europskih fondova tu je bio Midas koji je dijelom korišćen, IPARD možda u manjem iznosu iz razloga što su limiti, znači da bi neko koristio ta sredstva treba da bude 10.000 eura, je to bilo minimalna cifra. Kada uporedimo način savremenog pčelarstva u tim zapadnim zemljama, da je potpunosti saglasno s ovim što mi radimo. Borba naša i težnja da osavremenimo crnogorsko pčelarstvo je uspjela.
2: I dok mi ulažemo velika novčana sredstva u laboratorijske analize kvaliteta, ispitivanje rezidua i dokazivanje porijekla, tržište i dalje trpi udarce od onih koji profitiraju na prevari kupaca, izričit je Miljanić.
3: To su proizvodi koji se nazivaju meda, nemaju sličnosti nikakve sa medom. To su prevare.
2: Evropska unija godišnje uveze preko 160.000 tona meda, što potvrđuje da je tržište gladno kvaliteta. Za sve male proizvođače i preduzetnike, naročito u Boki i Crnoj Gori, to je jasna poruka da mali biznis na jedinstvenom evropskom tržištu ne znači gubitak identiteta. Dok će tradicionalni proizvođači svoj autohtoni proizvod i dalje moći da plasiraju lokalno, oni ambiciozni dobit će priliku da kroz EU podstica i standard ulože u marketing i na taj način se trajno pozicioniraju na ekonomskoj mapi Europe.
1: Kotorska hronika.
0: Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Pomorski muzej organizovao je danas u Palati Grgurina izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke, realizovanu u saradnji sa javnom ustanovom Muzeji galerije Budva. Nataša Janović.
4: Posjetioci su imali priliku da vide primjerke različitih oblika, materijala i ornamenata koji svjedoče o zanatskom umijeću, estetskim vrijednostima i simbolici ćemera u svakodnevnom i svečanom životu žena u Crnoj Gori. Autori izložbe Ljubica Miličić i Goran Bubanja kroz postavku ukazuju na značaj očuvanja tradicije i nematerijalne kulturne baštine, afirmišući ćemer kao simbol dostojanstva, ljepoti i ponosa crnogorske žene. Direktorica javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru Maja Uskoković pozdravila prisutne ističući značaj očuvanja kulturnog nasljeđa.
5: Narodna nošnja nije samo odjeća jednog vremena. Ona je priča o narodu, dostojanstvu, prirodnosti, pripadnosti i kolektivnom pamćenju. U svakom vezu, filigranu, detalju i ukrasu utkane su sudbine žena i muškaraca koji su kroz vijekove čuvali ime, običaje i duh Crne Gore.
4: Autorica izložbe Ljubica Miličić kazala je da joj predstavlja posebno zadovoljstvo što se izložba nakon Budve, Kolašina, Novog Sada i Pljevalja predstavljaju u Kotoru povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Govoreći o procesu istraživanja, istakla je da je postavka rezultat višegodišnjeg terenskog rada i proučavanja materijalne kulture.
6: Studija materijalne kulture se primarno tiču odnosa između ljudi i stvari, bave se pitanjima na koji način ljudi upotrebljavaju predmete i na koji način ti predmeti njima znače. Kada se u etnologiji i antropologiji upotrebljava izraz značenje stvari, to implicira na postojanje nečega mnogo više od pitanja semantike. Artefakti, jednako kao i riječi, imaju i značenje i smisao. Pa u tom smislu, artefakti, odnosno predmeti, su sredstva s pomoću kojih razumijevamo i sebe i druge. Tako, ćemer kao statusni i rodni simbol Crnogorke zavređuje posebnu pažnju etnološko-antropološke discipline.
4: Etnološkinja Jelena Karadžić, koja je svečano otvorila izložbu, govorila je o simbolici i društvenoj ulozi ćemera kroz istoriju.
7: Ćemer u sebi nosi nasljeđe vjekova i civilizacija, počevši od Persije, za koju ga vezuje ime, preko orientalnih i sredozemnih kulturnih uticaja, svoju konačnu verziju, opet sa raznim varijantama i u stilu i u bogatstvu materijala od kojeg je izrađen, u Crnoj Gori je ćemer simbol dostojanstva, društvenog statusa, vrijedno porodično blago.
4: Svečanu atmosferu događaja dodatno je upotpunio Tomislav Radović, koji je izveo nekoliko muzičkih kompozicija.
0: Centralni događaj proslave obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan 21. maja na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopraniskinje Milice Zdravković. Detaljnije Nataša Janović.
4: Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Maestro Mladen Tarbuk objasnio da su izborom djela Verdija i Beethovena publici poslate univerzalne poruke zajedništva, slobode i snage.
8: Jeste, radi toga što je recimo Verdijev Nabucco je u to vrijeme kad je napisan, je bio simbol borbe za ujedinjenje Italije.
4: To su bila vremena u kojima je Italija bila podijeljena u stotinjak državica koje su često međusobno ratovale. Kako je naveo maestro Tarbuk, u stvari upravo hor je

0: ići, može ići i na ustanak, i to je, znači ona je tempirana bomba može biti, i ova uvertira Egmont je upravo jedna takva kompozicija, a to se čuje ona na kraju iz jedne tame, iz jednog mraka, ono stvari ima jednu strahovitu, gotovo orgijastičnu snagu kojom završava u pobjedi u svjetlu, jel? Dakle, baš je vrlo, vrlo ovako borbena, yes. Jel, takav je bio cijeli Beethoven. Yes.
1: Raduje nas budući koncerti, ljeto slijedi, Kotorart.
0: Tako je, Kotorart, mislim da je, vrlo mi je drago što je vodstvo Kotorarta prihvatilo moj prijedlog da se sjetimo velikog kotorskog kompozitora Iva Brkanovića i da izvedemo upravo jedno od najmonumentalnijih dijela koje je jedan crnogorski kompozitor napisao, to je njegov triptihon. Znači, to je jedan obrat žalovanja koje majka plaće za sinom u tri stava. Veličanstvena muzika koja, nažalost, se pririjetko izvodi. Ove godine 120 godina od rođenja i 40 godina smrti Iva Brkanovića. I mislim da je Kotor Arti, u stvari, ovaj pjaca pred Svetim Tripunom pravo mjesto na kojem to trebamo izvesti.
1: Hvala vam najljepše.
0: Hvala vam.
2: Koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra u noći obilježavanja jubileja nezavisnosti dao je snažan umjetnički pečat, potvrđujući da je kultura jedan od najvažnijih mostova koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Crne Gore.

0: nakon Drugog svjetskog rata zbog progona od strane novospostavljenih vlasti. On je posle nekoliko godina robijanja i mučenja preminuo. Znači, to su ti neki ljudi koji su vezani za Geru i vezani za Nikolu Teslu, vezani za Srpsku crkvu i za Teslino srpstvo.
1: Na promociji se čuo malo znan podatak da je u gradu Gera u Americi, gdje je izgrađena crkva posvećena Svetom Savi na Teslinu preporuku, rođeni glumac Karl Malden, odnosno Mladen Đorđe Sekulović, kasnije Oskarovac, rođak predsjednika Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, Miša Sekulovića.
2: Kotorska hronika.
1: Sport. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore u prvom kolu evropskog prvenstva u Estoniji danas igra sa Danskom. Utakmica na stadionu Kadrioru u Talinu počinje u 18 časova po našem vremenu. U sastavu naše selekcije su i dva igrača Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore odredila je jučer raspored utakmica baraža za Meridian Bet prvu crnogorsku fudbalsku ligu. Domaćini u prvim mečevima koji su na programu petak 29. maja su Jezero i Bokelj. Jezero će ugostiti Iskru od 18 časova, dva sata kasnije u Kotoru će se sastati Bokelj, SB Bet i Grbalj. Revanš utakmice igraju se 3. juna. Mlađe kategorije fudbalskog kluba Bokelj imale su uspješan nastup na trofeju Budva 2026. godine. Koordinator Zoran Krivokapić.
3: Dobro sve, ima još jedan baš fenomenalan vikend što se tiče rezultata tih mlađih kategorija. Mi smo prijavili, bili tri generacije za taj turnir i sve tri su došle do finala. I tako bi da je generacija 2014 izgubila u finalu 2-0 od ekipe Budve, ali prije toga imala 6 pobjeda uzastopnih. Generacija 2015 je osvojila turnir pobjedom u finalu nad ekipom Fudbalite iz Podgorice 1-0, strelac je bio Andrija Marković. Generacija 2016 je u finalu izgubila 3-1 od Adekta iz Podgorica, gol je postigao Jako Radulović. Ono što bih naglasio također i pojedinačne nagrade koje smo osvojili 2014. Damir Puštić je bio najbolji strelac, za 2015. Dejan Babić je bio najbolji igrač, a za 2016. Najbolji golman turnira je bio proglašenje Matija Kotorec. Ono što bih još rekao je i treneri koji su vodili te generacije za 2014. godište je bio Miloš Tomojic, a 2015. i 16. godište su vodili treneri Marko Stjepović i Milo Baraš.
1: Koji su planovi za naredni period?
3: Pa do kraja ove sezone imamo još dva turnira na kojima učestvujemo i oba dva su na međunarodnom nivou. To su turnir u Poljsku, gdje idemo već za ovaj vikend, ide generacija 2016 i od trenera ide Darko Ivićević i idem ja sa njim. I imamo turnir u Beču koji se održava sa dinom juna od 20. do 22. juna, tu će ići generacija 2015, ići će treneri Milo Maraš i Marko Stjepović.
1: Kako bi ocijenio ovu takmičarsku sezonu kada su u pitanju omladinci, kadeti i pioniri?
3: Pa evo, kad se kod omladinaca, tu mi je možda nekako najveći žal, jer su odigrali stvarno dobro u drugom dijelu sezone, ostvarili su 9 pobjeda i samo 2 poraza. Međutim, neke greške koje su bile na početku sezone u jesenjem dijelu, gdje smo ispustili dosta bodova, nismo mogli nikako nadoknaditi, iako su stvarno dobro odigrali u drugi dio sezone. I tu bih istakao stvarno trenera Darka Vičevića i koji je dao sve od sebe i naravno igrače, ali to nismo uspjeli da uđemo u A grupu, ali to će sigurno biti jedan od prioriteta naredne godine da omladinci uđu u A grupu, jer sigurno je dosta kvalitetnije od B grupe i puno bolje će igrati i napredovati u toj ligi. Imamo pioniri koji već u srijedu igraju baraž utakmice za ulazak isto u crnogorsku ligu. Dočekujemo u srijedu ekipu Zore iz Zalograda i već za vikend gostujemo Beranama. Da li sad za vikend ili već sljedeću srijedu, to sad ne znam točno, ali od te tri ekipe dvije idu dalje. Ako to ne prođemo, opet imamo baraž sa Grbljem koji je bio sedmi u crnogorskoj ligi. Tako ako ovo ne prođemo, imamo i taj baraž sa Grbljem. Eto, postrfilo se da je kao prvi tim igramo, možda ćemo igrati baraž sa Grbljem. I kad su završili po sredini tabele u toj B grupi. To je sigurno moglo biti bolje, ali radit ćemo na tome da do godine već ova generacija koja je bila pionira, koja je bila prva u južnoj regiji, uglavnom idu kadete sljedeće godine, tako da će to biti bolje sigurno.
1: Zorane, hvala za ove informacije.
3: Hvala vama i ja bih se svakako naravno zahvalio klubu koji ove godine je prepoznao i dosta uložio u mlađe kategorije i kroz stipendije i kroz i prevoz koji se plaća igračima koji dolaze sa strane u kadetsku selekciju oko organizacije turnira i svega i još ima stvarno tu pomoć i roditelja koji dosta pomažu, tako da eto sve u svemu nekako smo se svi udružili, klub i mi, trener i ja kao koordinator i roditelji, tako da to mislim da funkcioniše i da iduće godine će biti još bolje i moramo krenuti još bolje.
1: Vaterpolisti Primorca pobjedili su sinoć u Podgorici ekipu Budućnosti 20-11 u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore. Najefikasniji u Primorcu bio je Marko Mršić sa 7 golova, kod domaćina najbolji Darko Brguljan sa 3. Primorac vodi 2-0 u pobjedama, treći duel je na programu u Kotoru u četvrtak 28. maja od 19 sati. Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina održan od 22. do 24. maja u Budvi završen je trijumfom ekipe Sava iz Šapca. Jadran Emtel je bio drugi, a Primorac treći. Odbojkašice Podgoričkog Neta osvojile su titulu prvakinja Crne Gore u pionirskoj konkurenciji jer su u gradskom derbiju u finalu pobijedile Budućnost 3-1 u setovima. U meču za treće mjesto Budva je savladala Kotorski gimnazijalac također sa 3-1. Kod gimnazijalca Jelena Ćorović 26 poena, Petra Radusinović 11, a Jelena Krašovec 10. Danas u Kotoru vazduh 29 stepeni, vlažnost 38%, pritisak 1024 milibara, sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, u 18 sati u Lastvi Grbatskoj javna tribina stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. Na zabranu ulaska motornih plovila u plavu špilju reagovala NVO udruženje vlasnika glisera iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Otvorena izložba Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke i promovisana knjiga Branislava Stankovića Tesla Srbinsam. Prva utakmica baraža Bokelj Grbalj u petak na stadionu pod Vrmcem. Poštovani slušaoci, bila je to Kotorska hronika za utorak 26. maj. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz Radio Kotor.